взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Ваня, Милица, Радица,

0: Слушай, послушай,
1: разкажи ми приказка, в която степ

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: обичам.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио. Стартер, сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Лили Иванова. В 7 часа и 4 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви. И то в по-особен ден, сряда, която е нещо като понеделник, защото вчера имахме почивен ден. Вчерашния почивен ден като празник, защото празниците не са само почивни дни, ами възможност да си припомним какво всъщност празнуваме, какво се е случило Деня на независимостта. Един фантастичен ден в българската история, в който българите са се мобилизирали и с фантастична дипломация, добро стечение на обстоятелствата, което те търпеливо са изчакали, ние търпеливо сме изчакали, сме извоювали своята независимост, заявили сме се и са ни я признали. Добро утро и на Боги!
1: Добро утро! Ех, това умното момче, много го обичам. Знае какво да каже и точния момент да избере. Благодаря ти, че го спомена това. Аз пък в съвсем друга посока ще кажа, че днес е първия есенен ден, защото през нощта в 3 часа да. Настъпи астрономическата есен. И ще започна поетично, въпреки че поезията сме си я запазили
0: да,
1: за петък.
0: Да, да.
1: Но това не пречи от време на време.
0: Нищо, нека.
1: Нещо красиво, което точно за есента остави в социалните мрежи любимия ни приятел и поет Добромир Банев. Ще го прочета,
0: давай.
1: С което да започнем Стартер тази сутрин. Знам, всяко лято има свой финал. След часове отново ще е есен. Природата е истински скандал, животът недопята детска песен. Скъсяват се оставащите дни, нощта не обещава нищо ново. Септември е легло, в което спим, запомнили предишните любови. Сънувайки, рисуваме цветя. Щом има време, нека е вълшебно. Денят е кратък, вечна любовта, а с любовта е лято до последно.
0: Ей, бе, Добромир просто е фантастичен.
1: Просто вчера го прочетох и си казах, не мога да не го споделя с всички.
0: Направо е фантастичен.
1: Добро утро, мили наши!
0: Съкровища, как сте? Добре ли сте?
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Тангра и любовта, без която не можем. Чудесна възможност да ви кажем, че на 1 октомври в кино Кабана Тангра в новия формат с Боби Косатката имат концерт. Добро утро, съкровище в 7:10.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17, 18 градуса в Благоевград, 21 в Пловдив и Русе, 20 в Плевен и Велико Търново, 21 във Варна, 20 градуса в Бургас.

0: Бог. Бега радио, само българска музика, такава и след Мария Илиева. Добро утро след Стерео Стая. 7.15, това е стартер.
1: Топ
2: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата. Номер 1.
3: Какво?
4: No connection with this number.
2: А!
5: Не вдигат.
2: Не вдигат.
5: Не връщат.
2: Не знаеш. Много те дразнат в тези моменти.
5: Преди бяха готини, нищо им нямаше.
2: Ама като се родиха децата, както казва Панайот Панайотов, мижав интерес. Все еманципирани, все с работа, все с ангажименти, все те по принцип много искали да гледат децата, ама нема ли желание, както се казва.
5: Първо с Веселин,
2: да,
5: имаха някакъв така лек ентусиазъм,
2: така.
5: Ама после Васка, Станка, Костадинка и Жустин...
2: Вие колко деца имате?
5: Няколко.
2: Еми аз ги разбирам, бабата и дядото. Ма чакай сега, те не могат да гледат 100 деца. Мъжът ти не ти ли помага?
5: Станимир ли?
2: Еми да.
5: Ами Станимир отиде за цигари преди 2 години и още не се е прибрал. Значи какво ги търси тия цигари, къде ги търси, колко цигари е купил, тир ли цигари зе, че не може да ги донесе 2 години,
2: вече,
5: не знам. Не, чудя се.
2: В Куба и ги изработва пурите. Днеска то 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата. Номер 2, рязко им става лошо.
5: Ама и на двамата.
2: Влушават се и двамата.
5: И двамата едновременно.
2: Те са като скачени съдове. Единия като се разболее и другия се
5: разболее. Като близнаци.
2: Точно така. И на техните роднини от Радомир и Стрезимировци също им става лошо изведнъж.
5: Като им звънна и като им кажа, че трябва да гледат децата и започват...
6: Чакай, майко, чакай. Извинявай, ще остава съм миг телефона, че ме сви кръста. Само секунда, че баща ти си мери кръв. Колко ти е? 180 на 120, Бош! Ще затварям, че му е лошо. Извинявай, не те чух какво говориш, защото ми бочи ухото.
2: Децата.
5: Няма. Няма.
2: Това е, няма. Както нали си спомняш, веднъж професор Иво Петров беше тук при нас в студиото и понеже беше дошъл с медицинска сестра, с пиар и с тако. И те красиви, така жени. И мене рязко ме стегна сърцето. И викам, така поприпаднах малко и му викам, дай, викам нещо сърдечен масаж, той ми прави сърдечния масаж, викам нещо изкуствено.
5: Не ти, сестра.
2: Да, сестра. Той вика, не, тук съм само аз. Ма мене ме подпусна така малко. Да, днешното 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата. Номер 3.
5: Нещо различно.
2: Какво?
5: Вече са долу.
2: С колата са така, долу. Да. Да, те са ангажирани, баба и дядо, и непрекъснато са на линия, обичат си внуците.
5: Къде е на баба?
2: Не си обичат зетя. Много е смотан за тях.
5: Нищо.
2: Да.
5: Но къде са на баба внуците? Мала баба, баба да те гушне, о, не баба. Браво, бабо, къде са книжките? Айде да четеме. Айде, коя приказка ще четеме? Извинявай.
2: Боли ме.
5: Извинявай, развълнувах се. Просто си представих, че съм баба на сладко внуче.
2: В днешното топ 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата, номер 4.
5: Нещо различно.
2: Какво?
5: Обаждат се на свекъра и свекървата.
2: Така.
5: За да им кажат уж така небрежно, като помежду друго.
2: Да.
7: Пиме, ние взимаме децата, да знаете, те така се обадиха.
8: Ами взимаме ги, да.
5: И когато уния попитат,
8: ама защо вие?
5: И вие също така небрежно им казвате.
8: Еми не знаем, те децата така са решили. Викат при вас да са.
7: Може би.
8: Основно при вас.
7: Нека при вас. Вие ги вземете. Може би, не знам, нещо е свързано с... Има какво да ги научим с тия образования, дето ги имаме, нали? Той мъжът ми инженер, знаете, архитект, завършил история на изкуството, аз филология, математика, физика, астрономия, нали? Има какво да им покажем, да им кажем на тия деца, да ги понаучи малко. Па обичаме да ги водиме, нали, в Гърция, в къщ. Тя сега едната е ремонтираме, ама тая в Крици, окей, па ние там ще отидеме. Па то, нали, ние ми купуваме така по хубави подаръци, защото, нали, па и пари имаме. Интересни, занимателни, образователни, така от скъпите, не някакви пластмасови буклуци, дето така вие носите. Иначе вие какво? Те децата да не ви притесняват, не за друго, да не ви
8: Щото
7: притесняват.
8: Защото вие в свобода ток имахте ли, нямахте ли, не си спомням.
9: Течаща вода има ли там, прокараха ли?
8: Щото ремонт и това, това може да ви е затруднено.
9: Полицейско присъствие има ли там в квартал?
8: Да. Ма той и вие нямате и възможност, няма проблем.
9: Ние ще ги гледаме, не се притеснявайте.
8: Ще ги гледаме.
9: Айде, чао!
2: Днес ще е топ 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата, номер 5.
5: Самите отказват.
0: Защото отказват?
7: Какво?
8: Идеално, майко. Много хубаво, че се обади. Дай ги, дай ги. Нека идват. Тъмън с баща ти сме направили пръшки. Пръшки? Той, нали, баща ти и някакви момици е запържил? Те и Леля ти, Станойка и Станимир ще дойдат.
9: Чакай, чакай, кои Станойка и Станимир? Тия, дето, какво беха, дето ни облъчват с самолетите, ни пръскат и земята била плоска. Тия ли?
8: Да, да, ама те хората си имат мнение, какво толкова. Казала съм им да вземат от тия прахчетата да си ги разтворим. Тези прахчетата за сокче. Дето, да, после мустаците не се измиват. На децата от по 4-5 месеца стоят червени розови деца, били малинката, ама няма проблем, няма проблем. И вафлички взехме и ги слагаме директно пред телевизора да гледаме сериала. Турския, майко, да, дет ни е много любим.
9: Маме, сетихме се, че децата са на занималния.
8: Няма проблем, майко, както прецените. Ние сме отворени за посещение.
2: В днешчето 5, ние сме затворени за вашето посещение. В днешчето 5, 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата.
1: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен.

Бег радио, само българска музика, здравейте след графа. Идваш към мен. Най-новото от графа. Добро утро, добро утро, добро утро. 7.25 до 8. Много хубави песни сред които и тази Погледът на любовта на трава.

0: Force Flex за 329 евро.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Петре, децата от 15 са на училище.
3: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
4: Това достатъчно ли е?
2: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
5: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
10: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в Блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, аромат матни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Времето с БГ Радио.
9: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
10: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17, 18 градуса в Благоевград, 21 в Пловдив и Русе, 20 в Плевен и Велико Търново, 21 във Варна, 20 градуса в Бургас.
8: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след утре на Диана Експрес 7.40. Това е стартер.
1: За пътищата.
0: Днес за смяна на камери временно ще се промени организацията на движение при 6 км на пътя Благоевград Станки Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. От 8 сутринта до 18 за изпълнение на предвидените дейности ще се ограничава движението в една лента, като трафика преминава в съседната лента и се регулира от сигналисти. Днес на Тракия от 10 часа за подмяна на тол камери до приключване на предвидените дейности се ограничава за движение в първата активна лента при 172 км в района на Чирпан, посока Бургас, като моторните превозни средства се пренасочват в останалите свободни ленти, т.е. стеснено движение в рамките на няколко часа в този район на Тракия, в този участък на Тракия. Продължава основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерово и Ясна Поляна, и там изцяло движението ограничено в близо 6 км участък между населените места. Работи се по обхода на Кресна, работи се по пътя между Русе и Велико Търново, по-интензивно се работи по пътя Русе-Бяла по-скоро, работи се и на няколко участъка от автомагистрала Хемус. Малко оптимизъм да въведем, защото повечето от тези места са места, на които се работи, ма не се вижда, че се работи, защото те е далече по полетата там. Няма откъде да го видиш. Карайте разумно от нас, лек път.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
8: Samsonite знаем, септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
9: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане, защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня, твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено.
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено.
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
21: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
22: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
23: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
24: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
25: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
26: А къде се продават?
24: Навсякъде в търговската мрежа
25: или онлайн на chris06.bg.
24: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
27: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и Дони с Софи Маринова и В друг живот. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Антуан Петров. Овен. Ще се справите с хаоса край себе си, ако заложите на умението си да организирате и внасяте ред. Телец. Днес ще се борите с удари от противници, на които и вие няма да останете длъжни. Близнаци. Ангажиментите днес ще ви потопят в динамиката на ежедневието. Рак. Ще постигнете удовлетворителни резултати по онези цели и задачи, чието изпълнение е планирано. Лъв. Очаква ви напрегнат ден. Затруднения от различен характер ще ви карат да търсите нови начини и контакти за преодоляването им. Дева. Ако се чувствате уморени, помолете близките си да ви помогнат с нещо.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Антуан Петров. Везни. Новите идеи е добре да отлежават поне 8 минути преди да ги споделяте с шефа си. Помислете върху това поне 15 секунди. Скорпион. Възможно е значима за вас връзка да претърпи сериозна промяна и да настъпи обрат в поведението ви към партньора ви. Стрелец. Важно е през тази седмица да говорите открито за проблемите. Козирог. Запазете спокойствие, каквито изненади да ви предложи този ден. Водолей. Денят е подходящ за спокойни занимания и за творчески дейности. Риби. Бъдете по-дипломатични и уверени днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Антуан Петров.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Президента Иляна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Президента изтъкна, че в страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи българския държавен глава. Иляна Йотова запозна Фолкер Тюрк със случая на 23-годишната Ива Михайлова, жена с северно-македонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп използва трибуната на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, за да защити американската политика спрямо Иран и да подчертае ролята на дипломацията при разрешаването на международните конфликти. В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране сигурността и стабилността в региона. Тръмп определи Иран като основен източник на нестабилност за Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта. По отношение на войната в Украйна, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Тръмп отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение. Днес пред Общото събрание на ООН реч ще произнесе иранският президент Масуд Пезешкиян. Българският тенисист Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7, 3-7, 3-5 на Едас Бутвилас от Литва. Григор Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи уайлдкарт от организаторите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Тес, Има ли цветя. 8 часа и 8 минути е и е време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да ви поканим в клуб 54, една звезда на 70-те години, дами и господа, Йордан Марчинков, който има удоволствието да бъде гостя. Звездата му изгрява тогава и не е залязвала. Добре дошъл.
3: Добре заварил.
0: Много ми е хубаво, както казах преди малко, да чуя отново този глас. Защото е истински дълбок и красив. Глас роден за пеене.
3: Абе, има нещо верно, че много време пех. Дълги години, ама вече съм на доизживяване. Вече съм като археологична находка.
0: Нищо, да. Ние ще се върнем назад във времето. С толкова много любими песни, които сме слушали, защото наистина заедно с Стефка Берова бяхте най-популярния дует тогава, 70-те да. Години. И до ден днешен си слушаме песните, които сте създали. Неизменно най-ярката от тях е Спомен за Поморие.
3: Да. Така е.
0: Очаквахте ли тогава?
2: Са като ято, извинявай, само ли? Че...
3: Е, тя е най-стара.
2: Ами, не тя знам, е тя не някакси, тя ви определя. Ма това съм аз.
3: Шофьорите са като ято е първия ни дует.
0: Така ли?
2: Да. Леле!
3: Един композитор, който аз не познавах на времето, ни се обади, елате тук една песен да видим. Такой е записа и тя стана доста популярна на времето и те я сложиха като заставка в... По телевизията някакво предаване хора, пътища, автомобили.
0: Да, да, да, да, да.
3: И тя беше заставка и всеки ден я пуска.
2: Как да не е популярна?
0: Добре, да. Вярвахте ли, че Поморие ще се превърне в толкова голяма песен? Песен за един малък град стана толкова голяма.
3: Верно, много популярна, защото и до ден днешен мои приятели, като се видиме и като дойде някой непознат човек и те ме представят и винаги ме представят така. Това е Йордан Манчинко. Абе, знаеш ли се мен Спомен за Поморие? Вика, знаме. Еми, това е, вика.
0: Е, това е Спомен.
3: Така ме представят с тая песен. Верно е това. Беше много популярна на времето и ние много сме я пяли вече до тук ми е бето са викал.
2: Очакваше ли успех когато от тази песен?
3: Като взехме награда в Бургас на фестивала, тогава вече разбрах, че работата...
2: Има нещо.
3: Да, сериозно.
0: Я добре, кажи, как да? Сте се справили с толкова много концерти?
2: 150 концерта на месец, вярно ли?
3: Боже, ние имаме такива рекорди, дето... Те е рекорди на много концерти, те е много хора имат.
2: Защото те по заводите
0: България
3: имаме един рекорд, да. Който никой не може да го бие.
2: Кой?
3: Ни бяхме на работа към концертна дирекция.
0: Да.
3: Имаме договор с концертна дирекция да. За концерти и така нататък. И в един момент, а същевременно работихме и по чужбина, в Германия, в Полша и така нататък. И в един момент... В Германия подписваме един договор да пееме в Германия един месец по концерти. И аз подписвам договора и като се връщам от концертна дирекция, казват, нали знаете, че тук имате ангажименти, трябва такова. И се оказва, че това е, тези ангажименти
2: дублират
3: се дублират. Еле. И аз с целия си акъл се съгласявам да поемем и двата ангажимента. Пееме на някакъв фестивал в Познан, в Полша. Ангажимента ни е, другия в Берлин, откриват един чисто нов хотел в центъра на Берлин, много хубав, с едно голямо вариете и ние го откриваме. И ще пееме в Берлин и в Познан. 10 дена, всеки Божи ден, в 7 часа пееме в Познан, в 8 часа свършване, мокри дрехи всичко, качвам се на колата, след 4 часа пее в Берлин, центъра на Берлин.
0: Това е 10 дена.
3: Как съм карал...
2: Йордане, важен въпрос.
3: Кажи.
2: Кой беше работния кон? Коя беше колата, която ви изнесе цялото това?
3: Нашата кола? Жигула?
2: Жигула 1200, сигурно.
3: Да. Да, Жигула комби, с нея пътувах. Да. Аз бях като машинка. Бях се оговорил с митничари, с всички и казвам, ето, пътувам без всякакъв багаж, когато искате ме проверявайте, но ако може по-бързо, защото
0: гледай си,
3: всяка да. Минута...
0: Симо, какво да. Си мисли? Каква е колата? Аз съм си мислила, аз пък си мисля, Стефка, как е успявала да си прооблече роклите?
3: Няма нищо, никакво преобличане.
0: С мокри, същите костюми.
3: С мокри дрехи, да.
2: Че теят, които са в Берлин, много знаят как са пяли в Полша.
0: Да,
3: те няма, но ние сме с мокри дрехи, абсолютно.
0: Леле.
3: Страшна работа, 10 дена.
0: Идвало ли ти е някой път да кажеш стига толкова и да слезеш?
3: Не, не. Мишко, това е такава професия, дето се раздаваш от сърце.
2: Няма, ама па е благодарна, искам да кажа. Да, получаваш
3: така,
2: също.
3: И понеже получаваш отсреща любов, получаваш. Това не е работа, обаче не е такава обикновена работа, а е много приятна и много.
0: Това ли е най-скъпата награда, която сте получили за всичките години? Тази любов.
3: Ау, да. Много не обичах.
2: Ами, какво да ви кажем, Йордан Марчинков на гости в сутрешното шоу Стартер. И следват 5 въпроса, които никой никога не му е задавал, след малко.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Посрещнали Йордан Марчинков в студиото на БГ Радио, слушахме току-що семейен спомен за Поморие, Стефка Берова и Йордан Марчинков. И сега продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Йордан Марчинков отговаря на пет въпроса. Никой не ти е задавал такива въпроси.
3: Дай да видим.
2: Кое избираш за своя жизнена философия? Всяко нещо си има цена или не всичко на всяка цена?
3: Не всичко на всяка цена, по никакъв начин така. Не е мое.
0: Така не е твое?
3: Не. Живота има морални норми, зависи кой как е възпитаван. Аз съм възпитаван от все пак човек на изкуството и майка ми, освен всичко друго, не е и българка.
0: Да, тя е шведка.
3: Тя е шведка. За мен моралните неща са много важни в живота. Баща ми на времето, понеже много добър музикант беше, действително, той беше концертиращ в цяла Европа. Но понеже по политическа линия не беше нито комунист,
2: е, той нищо. Царски а? Музикант. Царски музикант.
3: Да, и царски музикант. И освен това в чужбина. Той беше...
0: Да.
3: Аз имам в Виена... са продавали на времето, аз ги имам, такива снимки негови, да. Както на големите звезди. Павилон. Можеш да си купиш такава картичка и отзад е нарисувано, може да я изпратиш като пощенска картичка.
2: Да.
3: Са продават по будките.
0: Еха.
3: Бил е много така на времето популярен. И аз съм пътувал в България до 7-8 годишна възраст с него по България пътувахме по
2: това
3: концерти.
2: Е, колко е важно да имаш такава закалка. Йордан Марчинков е в пет въпроса. Какво те боли, когато отидеш на лекар и му кажеш, докторе, боли?
3: Какво ме боли? Много болка съм имал, защото, както ме гледате, аз съм човек с изкуствени стави. На двете колена имам изкуствени стави, метални. И имам три операции на коленете. Въпреки това играя голф.
0: Еха!
3: Въпреки това. Болка много съм имал с тези операции, с тези работи, но човек привиква се.
0: Да, и се справя.
3: Това точно не мога да дам отговор. Какво?
2: Как да не го даде? Болят те колената, да. Ставите те болят.
3: Много ме болят.
2: Йордан Марчинков в пет въпроса. Кое избираш? Да дадеш малко повече или да получиш малко повече?
3: Няма защо да си крием душата, предпочитам да получа малко повече. Сега. Но аз съм доволен от живота, защото съм получил достатъчно. За мен е важно точно те морални неща, любовта на хора и това е това, което те топли.
0: Да.
3: Страхотно е. Мен, че такива случаи имам невероятни през живота си, че няма да забравя един път къде бяхме. В кой град беше това, Боже мой? И закъсняваме за концерт. Пукаме една гума и пукам още една. И вече нямам гума.
2: Край.
3: Която да сложа. И да. Седиме на шосето. А имаме концерт. И така. И идваме с, да кажем, час и половина, два часа закъснение на концерт.
0: Леле.
3: И когато влизаме в града, той не е Пловдив или така, по-малък град. По главната улица гледаме народа си излязал от салона и се прибира вкъщи. Ма така, да един до друг вървят, нали такова. И в момента ни виждат, че идваме с колата и аз махам нещо такова. Те се спряха и вървяха 2 км
2: обратно към за...
3: Да. Взеха ми акъла.
0: Ех,
2: Йордан Марчинков в пет въпроса. Коя логика харесваш повече? Я се стегни или... Абе, я се отпусни.
3: Това и аз се стигни, малко ми е към хора, които са по-амбициозни. Значи, това семейна черта е, че нито баща ми, нито аз бяхме амбициозни хора. Аз не съм амбициозен.
0: На мен това много ми харесва.
3: Аз не мисля, че Стефка е по-амбициозна.
0: Да.
3: Тя може би заради това, че в театър е толкова време и това.
0: Да.
3: И там
0: и киното.
3: В театъра ти имаш...
2: Там конкуренцията е съвсем...
3: Конкуренция, която е...
2: Не можеш да
3: в пеенето ние сме некси отделени. Нямам приятели, колеги, как да имам? Те пътуват и аз пътувам. Кога да бъдем заедно да се видим? Единственият им приятел беше Мишо Йонча, с който работиш с нас.
2: Да.
3: Първа част пееше той.
0: Втора вие, да.
3: Той ми е приятел, но имах възможност да бъда приятел с него. Сега съм приятел с Богдана, примерно, с Стефан, се виждаме постоянно. Ама едно време нямах възможност. Къде да се вида, като аз пътувам непрекъснато.
2: Да. Йордан Марчинков е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години според теб?
3: Виж какво, това въпросът ти ми напомня за песента на ФСБ, която аз страшно харесвам. Смятам, че това е изключителна песен. След 25 години, ще запазя адреса на вашето студио. След 25 години ще звънна и ще кажа, дай да направим пак едно предаване.
0: Пак да се видим и да си поговорим.
3: Пак да се видим, да.
2: Важното е, че ще си останем приятели.
3: Да, това е важното.
2: Йордан Марчинков, на гости в сутрешното шоу Стартер. Искрено ти благодарим за това, че ни гостува.
0: И благодарим за музиката.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след булевардът в 8.26. Нека разберем какво става по булевардите.
1: За пътищата.
0: София, сериозен трафик. До 20 декември остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник и между Циклама и Слатинска във връзка с изграждането на метрото в този участък. Също така, заради изграждането на метрото пак в същия участък, остават и местата с временна пътна организация и при Цариградско шосе, локалните на Цариградско и в двете посоки, посока изход, посока центъра, около спирка Окръжна болница. Също така се работи и в Гео Милев, между Тодор Гео Милев го отметнахме, в Манастирски ливади изток, като там имаме ограничение на част от улица Тодор Джебаров. Пловдив от 10 до 11 ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по Кръстю Пастухов между Цанко Дю Стабанов и Булаир. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница, Димитър Пешев. В Бургас до 5 октомври бриз остава ограничена в участъка от Перуника до кръстовището с Тракийска низина. Емил де Лавелен се затваря за движение между Георги Шагунов и доктор Нидър. До края на годината остават ограниченията по Любен Каравелов в участъка от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici!
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона. Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на dialogistics.com.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
10: Черно на бяло, думът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
1: Времето с БГ Радио.
12: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
13: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17, 18 градуса в Благоевград, 21 в Пловдив и Русе, 20 в Плевен и Велико Търново, 21 във Варна, 20 градуса в Бургас.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бенг Радио, само българска музика и един неразделен клас на тоника. В момента вече 8.37. Добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Добро първо есенно утро. Както вече отбелязахме рано сутринта, ето я и темата на мини дебата. Слушайте внимателно. Кой е по-полезният играч? Индивидуалистът или колективистът?
0: Имаше едно сравнение, според което ако един германски инженер се изправи срещу един японски инженер, японеца няма никакъв шанс срещу германеца. Ако двама германски инженери се изправят срещу двама японски инженери, трудна, оспорвана битка, но германците пак бият. Ако се изправят 10 германски инженери срещу 10 японски инженери, германците нямат никакъв шанс. Силата на японския модел и на източния модел, между другото, е в техния изключителен колективизъм и вроденото качество да поставят общото над личното. Дълбоко уважавам тази черта и давам убеден глас за теб, Боги. Но понеже ние принадлежим на западната цивилизация и понеже аз самия съм индивидуален играч, смятам, че това е по-полезно в нашия контекст, който е единствения валиден измерител. Нашата цивилизация е изградена именно от индивидуалисти, които са направили своите пробиви и са разширили светът до това, което познаваме сега. Пак ще дам исторически пример. През 12, 13 до към 15 век флотилията на Китай наброява повече от 200 000 кораба. В същото време смелостта и амбицията на един Колумб, подплатена с три корита, защото това са били трета употреба кораби, и няма и 100 души екипаж, мисля, че бяха 80 или 90 души екипаж, открива един нов свят. Няма да продължавам да щипвам примери от тук и от там, защото тези са ми достатъчни. Индивидуализмът в работата означава по-малко съобразяване, повече гъвкавост, повече свобода и по-малко страх да споделиш някоя идея без да ти се подиграват. Не говоря за индивидуализма като претенции, мрънкане и нужда от индивидуално дундуркане. Тук става дума само за бачкане. Благодаря.
2: Респектирана съм. Кой е по-полезният играч, обаче се пита в задачата? Индивидуалистът или колективистът? За мен този, който умее да играе в екип, този, който умее да се впише, да се изяви и да даде най-доброто от себе си, без групата да му пречи, е по-полезният играч. Защото, пак казвам, това се пита в задачата. Рядкост са добрите екипни играчи и това е

0: Проблемът на много екипи и на много отбори. Сбор от ярки индивидуалности с крехко его и огромно самочувствие се случва твърде често и е знак за абсолютен неуспех и бърза капитулация. Когато си добър екипен играч, далеч не означава, че се претопяваш в цялото и губиш индивидуалност. Не, ти си я запазваш, но просто умееш да приемаш ходовете на останалите, да зачиташ и техните идеи и техните гледни точки. Точно за това е по-трудно и се изисква много повече характер и много повече усилия да си добър в колектив. Това е по-сложно за постигане и тези, които го владеят, са истински добрите играчи.
1: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Темата ни е: кой е по-полезният играч? Индивидуалистът или колективистът? Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Аз вдигам телефона. Бег Радио, добро утро!
2: Добро утро! Мишела от София се обажда.
1: Заповядай, Мише.
2: Аз давам своя глас за теб, Симон, защото си мисля, че когато един човек е индивидуалист, той може да поема лична отговорност за действията си, за последствията от тези действия и знае в кое е добър и в кое не е добър. Има една такава фраза, не знам дали правилно ще я цитирам: чуждата отговорност, колективна общата отговорност, колективна безотговорност или нещо такова. Слушах и доводите на Боги и това, за което ще се хвана, е, че да дадеш най-доброто от себе си в групата, въпреки групата, само че ти групата не можеш да я управляваш. Обикновено или имаш директор, или имаш треньор. И много често имаш фактори, които ти влияят зле на личното представяне. И затова вярвам, че ако си индивидуален играч, имаш много голям потенциал да се впишеш в група, защото знаеш твоите възможности. Докато ако винаги функционираш в група, тогава просто се водиш по течението и с общите сили, възможности, защото в една група тя се движи с скоростта, с която се движи най-бавния.
1: Вярно. Много ти благодаря, Миша, за отговорността, която ни напомни. Не се бях сетил за това и ти благодарим.
2: Чао, хубав ден.
1: И на теб, Миша. Телефонът ни е 02-951-5535 или нашия Facebook. Темата: кой е по-полезен играч, индивидуалиста или колективиста? Вдигаме отново от телефона да чуем кой се обажда. Ало!
3: Ало!
1: Да?
3: Добро утро!
1: Добро утро!
3: Как сте, приятели?
1: Много добре! Как си, приятелю?
3: Пътувайки по магистрала Тракия, слушайки ви, се реших да се обадя.
1: Добре си направил.
3: Боби се обажда. Значи, категорично подкрепям доводите и примерите на Богдана. Много се радвам за това, което каза, и гласувам за нея. Сега поне ще ме питате защо. Ами просто защото живота е доказал нейните доводи. Тук има едно малко изключение и то се отнася за българския народ, което пък обяснява защо ние сме силни в индивидуалните спортове, едва ли не, а ако вземем спорта като фон, картина върху която ще разсъждаваме, и сме по-слаби в колективните спортове. Но наистина това, което ми направи впечатление в тези доводи на Богдана, е, че на базата на колектива наистина е майсторство ти да изпъкнеш със своята индивидуалност. Но на базата на колектива.
0: Да.
3: На взимането на колективните решения, на правилната преценка при изпълнението на нещо си там, на някакво действие, решение, ако щеш и менеджерско решение, футболно умение. И за това, разбира се, не е все едно, примерно във футбола, когато водиш с 3 на 0 и проявиш своя футболен егоизъм. Това го дам като пример, съвсем образно, така да стане ясно на моите приятели, които слушат любимото БГ радио. Защото при 0 на 0 резултат или когато губиш, важното е на преден план да изтъкнеш колективното. А когато вече си решил матча от своя полза, е твърде допустимо, възможно да покажеш и своето его. Което в повечето случаи, като че ли става това его става нещо много красиво. Ай да не давам пример и да не бъда обвинен в футболни пристрастия. Това е моето скромно мнение. Бъдете живи и здрави. успешно остатък от седмицата и се радвам, че ви чух.
0: Благодарим ти, Боби.
1: Бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и във фейса. Аз отново вдигам телефона. Ало!
4: Бъди здрав. Телефона ни е 02.
5: Ало!
1: Да?
5: Любомир Дряново се обажда.
1: Здрасти, Любо, добре дошъл.
5: Сега за индивидуализма и за, така да се каже, общата инициатива. Всичко голямо в света, което се е случило, се е случило чрез отборната игра, а не чрез индивидуалната. Абсолютно всичко. Примера с историческия пример, който си му даде, е, така мога да кажа, доста неверен. Специално с Китайската империя, която е на 4600 години. Никакъв Христофор Колумб не може да бъде по-велик от нито един китайски император, който е ходил много преди него на другия край на света. Така че твърдо подкрепям в случая боги с много други факти. Мога да изтъкна, но сега нямаме достатъчно време.
1: Прав си. Благодарим ти за обаждането.
0: Благодарим
1: и
0: ти, Любо.
1: Да. Телефона ни е 02-951-5535. Чакайте отново сега да вдигнем. Ало!
0: Ало, добро утро!
6: Добро утро и днеска ми е късметлийски ден, успях да се свържа.
0: Еха!
1: А кой се обажда?
6: Казвам се Диана от София.
1: Заповядай, Диди.
6: Искам да се включа с глас за боги. Определено, тук ми е много сантиментална тема. Напоследък доста мисля по нея и смятам, че много, много добре за всички нас, особено и за нашата нация, след вчерашния празник се замислих още повече, да бъдем колективни играчи. Всеки може да изяви своята индивидуалност, но без да пречи на другия, а по-скоро да му помага и другия да му... Просто да има
0: съзвучие. Съзвучие.
6: Да. Защото ето, примерно, в един духов оркестър, както беше вчера на празника на площада в София, има различни инструменти, те звучат сами по себе си невероятно, но тази енергия, която имат, когато звучат заедно, е друга и по-хубава и много, просто несравнима. Много
0: да.
6: Е важно да бъдем част от едно цяло. Тогава енергията е друга, ние сме други, по друг начин видим света.
1: Много хубава аналогия, концерт с точно
0: оркестъра.
1: С един оркестър, защото действително там колективизма е много силен. Така че благодарим ти за обаждането и хубав ден от нас.
6: Удобно, благодаря. Хубав
1: чао,
6: ден.
1: Чао. Телефона ни е 02-951-5535 и нашия Фейсбук. Боги, ще четеш ли нещо или да вдигам телефона?
0: Давай, чета. Добре, вдигни телефона, после ще чета.
1: Айде. Ало!
7: Ало,
1: да?
7: Добро утро.
1: О, бате, добро утро.
7: Как сме, Судори?
0: Ми, да ти кажа честно, много добре.
7: Браво. Боги, звучиш много позитивно, така зареждаш.
0: Благодаря
7: ти. Обаче искам да питам един въпрос, да ви задам и на двамата, за да мога да реша за кой съм. Когато си лидер и можеш да водиш, нали, голям индивидуална личност, и можеш да водиш цялостен екип и да обединяваш хората, тогава правиш добър екип, примерно ти си капитан или умишто, къде каза от 9 за оркестъра, ти си диригента, който ръководи всичко. Тогава индивидуална личност, нещо ми бяга думи тази сутрин, или си колективист? Човека, който прави отбора и който прави, обединява хората, обаче ти си самостоятелен индивид, който може да ръководи хората.
1: Да, точно така е.
7: Тогава за кой да съм?
1: Ами във всеки един отбор има точно... Аз не исках да го казвам, защото
0: ама
1: има
0: защо?
1: Примери във...
0: Да, обаче аз смятам, че това е най-колективният играч от всички.
7: Не е вярно. Аз смятам, че това е най-индивидуалният играч от всички, защото ти си човека, който ръководи всичко. Ти можеш да направиш отбора, да поведеш нацията, да поведеш дори и революция. Представи си, примерно, Че Гевари и Фидел Кастро, като са правили. Те са били големи лидери, обаче са направили, хората са ги обединили около тях. въпреки са били главорезени, разбира се. И въпреки това те са били страшно големи индивидуалисти, които са вярвали в някакви безумни идеи тогава за времето си.
1: И самия факт, че помним тях двамата, защото ти този пример даде, не помним
7: и
1: другите.
7: Не помним целият отбор.
1: Да.
7: Точно така е. Значи тогава би трябвало да съм индивидуалиста, който може да обединява хората и да прави добра организация. Аз съм забелязал, че има такива хора, нали, които просто могат да обединяват и да взимат най-доброто от всеки преценяващ,
1: който има. Лидери. Естествени лидери.
7: Да, лидери, точно лидери. Въпросът е, че този лидер прави страхотен отбор и той е сърцето на отбора, но според мен той е индивидуалист, който обединява всички. И би трябвало съм за Симеон, поне според мен.
0: Така излиза.
1: Да, ти не го каза.
0: Не, така излиза.
1: Даде един довод, т.е. даде един извод, който ние ще приемем като глас за Симеончо.
7: Ами така се опитвам да размишлявам, а да той издал глупости.
1: Да, да, така е.
0: Значи, честно да ти кажа, замисли ме, сега в момента търкалям в главата си и го мисля и аз.
1: Мисля така.
0: Го, защото от друга страна пък факт е, че можеш да обединиш много хора около себе си и да завъртиш цялото, означава... То, ти си лидер, добре, но аз смятам, че лидера е дълбоко в себе си силно колективен играч точно по тази причина, защото може да съчетае другите около себе си. Но тук гледни точки много, доводите ти звучаха страхотно. В интерес на истината, замисли ме дълбоко.
7: Докато ви слушах, и аз се замислих върху това, защото основното нещо, на ти си много силен индивидуалист, обаче честно казвам, сам не мога да правиш революцията. Или
0: така
7: да направиш големия отбор, или голямата фирма, или независимо какво. Но ти си такава индивидуална личност. Знаеш колко често ми се е случвало прямо в организацията, в която работя, и хората ми казват, това шефа няма да стане, или това е лош проект, или аз обаче съм супер сигурен в себе си, че това е моя проект, който аз ще го взема и ще го направя печеливш. И след това, примерно, като това го направиш и хората преди това не са ти вярвали, след това почват да следват даже са затворени очи, защото знаеш, че ти си човека, който ги води, въпреки че ти допускаш и грешки, никой не е безгрешен.
1: Да.
7: Някой път има и разочарование. Но това да го направиш това нещо, винаги съм си смятал, че съм индивидуалист, който работи, нали, самостоятел. Но аз сам нищо не мога да направя. Сам съм една птичка, пролете прави.
0: Батенце, заради обаждане като твоето си струва да ги имам и дебатите, защото поставят много ключови въпроси, на които човек се опитва да намери отговори, най-важното, докато търси отговора, мисли.
7: Абсолютно, Богдана, тук си абсолютно права. Това, че ни карате да мислим, да си блъскаме главите, докато пътуваме в някакви задръствания, е много важно. Хубав ден и целувки ви пожелавам.
0: И на тебе, благодарим ти, че те има.
1: Батенцето, добре, не напомня, защото той така се представя, че една така важна мисъл, че няма лоши мисли, единственото лошо нещо отказа да се мисли. Така че благодарим ви, че го правите. В 8.52 след малко продължаваме.
8: Посрещни есента Семакс.

0: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шпереплат.
2: Български шпеплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
12: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
11: Вкусно!
12: Ей, искам и аз.
11: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
12: В магазина до вас.
13: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
14: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Мини дебат. Стартер.
3: Здравейте, в 8 часа и 58 минути Бокче да припомним дебата.
4: Кой е по-полезният играч? Индивидуалистът или колективистът?
3: Имаме слушател на телефона. Ало!
5: Здравейте!
3: Добро утро, кой се обажда?
5: Русица, пътувам по автомагистрала Тракия и слушам вашия дебат. Искам да дам гласа си за Симо.
3: Защо, Роси?
5: Ами, да ви кажа, много обичам колективните спортове и изобщо всичко, което е като обединение, но примера с оркестъра, с спорта, винаги има някой индивидуалист, който е по-запомнящ и по-полезен. Ето, примерно, бях на концерт на Тони Димитрова. Не си спомням кой беше оркестъра дори зад нея, но си спомням Тони Димитрова, соловия изпълнител. Или когато има някакъв класически оркестър, има винаги соло цигулка или някой по-изявен индивидуалист. Затова моя глас е за Симо.
3: Много ти благодаря, Роси. Боги, един-два фейса, ако искаш.
4: Атанас Стойков пише: добро утро, и Христофор Колумб е имал екип. Милен Йорданов пише: за всеки индивидуалист стои някой, който му е подал ръка, свършил му услуга или му е показал как да успее. Да преписваш всичко единствено на себе си е форма на егоизъм и нарцисизъм. Истинската сила не е в това да можеш всичко сам. Истинската сила е да можеш да създадеш успешен колектив, в който всеки допринася с това, което умее, защото един успешен колектив може много повече от всеки индивидуалист. За сметка на това пък Бай Антон пише: добро утро, човечеството е направило крачките в развитието си чрез великите индивидуалисти Айнщайн, Моцарт, Мартин Лутър, Шекспир и много други, които са разчупили колективните разбирания и закони за добро на всички ни.
3: Сега сещам и за Еразъм, защото скоро четох за него. Да. Добре, време е и за финалните резултати.
2: Победител в мини дебата днес е Богдана.
3: Сама победи.
4: В екип с теб.
3: Аз ти бях опонент. Но ти ме победи,
4: това ми
3: защото
4: помага,
3: имаше силна индивидуалност.
4: Това ми помага да побеждавам, защото съм екип с теб.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Депутатите се събират на първо редовно заседание за тази седмица. В програмата е заложено първо гласуване на законопроекта за потребителския кредит. В него се предлага горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до 3 минимални работни заплати. Разширяват се изискванията към информацията в договорите и рекламите, както и към професионалното поведение на кредиторите и посредниците. Предвиждат се по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи риск от свръхзадлъжнялост. Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, изпитващи затруднения при плащания, включително мерки за рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия. Депутатите ще гласуват на първо четене и промените в Кодекса за застраховането. Ще се разгледа и проект за решение за отмяна на временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти в държави от Европейския съюз. Мярката бе въведена на 31 октомври миналата година с решение на Народното събрание. Земетресение с магнитуда до 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано с нощи 20 часа и 54 минути в района на Несебър. Епицентърът е на около 25 км от Созопол и на 40 км от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд, земетресението е усетено и на места в областния град. Малко след труса жители на Бургас поделиха, че са почувствали кратко разлюляване, най-вече хората, живеещи по високите етажи на жилищни сгради. Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, съобщи БНТ 1. Днес е планирано спиране на водата между 9.30 и 15 часа и 30 минути заради монтаж на спирателен кран по Софийския околовръстен път. Ще бъде прекъснато водоподаването в кварталите Витоша, Малинова долина и част от Студентски град между улиците професор Кирил Попов, професор Атанас Иширков, академик Стефан Младенов и професор Крикор Азарян. Ако ремонта продължи повече от 12 часа, е предвидена водоноска при обръщалото на автобусите на улица професор Атанас Иширков и улица академик Стефан Младенов. Съединените щати и Дания подписаха споразумение за сигурността на Гренландия. Надеждите са, че така е сложен край на намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе със сила Гренландия. По силата на документа Вашингтон ще построи две нови военни бази на Арктическият остров. Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните й води. Числеността на контингента не е уточнена. Според споразумението НАТО получава подкрепа за по-силно присъствие в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
6: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

0: Да, и радио само българска музика. Здравейте след Белослава. И между две луни, 9 часа и 13 минути е. О, пиленца, къде сте, бе, кюфтенца? Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Пиленца или кюфтенца? Можеш ли да уточниш?
0: Двете.
1: Пиленца. Какви пиленца? Пиленца на дърво или пиленца с картофи?
0: Пиленца на батко.
1: А, добре.
0: Да. Ти добре знаеш, твоя
1: сега
0: приятел
1: вече
0: Милко
1: нещата
0: Калайджиев,
1: са по-ясни.
0: Кога се обади в ефир, Милко, да те търси? Здравей, Богдана, знам, че си ми фенка. На концерт се бил запознал с тебе в Свиленград, ли каза човека къде?
1: Не е казвал такова нещо.
0: Е, забравил съм вече.
1: Почваш да си измислиш.
0: Да, но човека си те търси галабицата му, пиленцето му и така. Та добро утро и на пиленцата, и на кюфтенцата. Това е сутрешното, това е така с най-голямата любов го казваме, а това е сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Добро утро след Даран в 9.24. Това е сутрешното шоу Старт.
1: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 кг. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 кг. И български сини сливи за 69 цента кг. Лидъл. Заслужава си.

0: Ли и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути. Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.

0: Обича ти се, бе!
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
4: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Лили Иванова и песента Любовта. 9 часа и 39 минути е това. Е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата. Номер 1. Какво?
2: No connection with this number.
0: А!
3: Не вдигат.
0: Не вдигат.
3: Не връщат.
0: Не знаеш. Много те дразнат в тези моменти.
3: Преди бяха готини, нищо им нямаше.
0: Ама като се родиха децата, както казва Панайот Панайотов, мижа в интерес. Все еманципирани, все с работа, все с ангажименти, все те по принцип много искали да гледат децата, ама нема ли желание, както се казва.
3: Първо с Веселин,
0: да,
3: имаха някакъв така лек ентусиазъм,
0: така.
3: Ама после Васка, Станка, Костадинка и Жустин...
0: Вие колко деца имате?
3: Няколко.
0: Еми аз ги разбирам, бабата и дядото. Ма чакай сега, те не могат да гледат 100 деца. Мъжът ти не ти ли помага?
3: Станимир ли?
0: Еми да.
3: Ами Станимир отиде за цигари преди 2 години и още не се е прибрал. Значи какво ги търси тия цигари, къде ги търси, колко цигари е купил, тир ли цигари зе, че не може да ги донесе 2 години,
0: вече,
3: не знам. Не, чудя се.
0: В Куба и ги изработва пулите. Днес ще то 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата. Номер 2, рязко им става лошо.
3: Ама и на двамата.
0: Влушават се и двамата.
3: И двамата
0: те
3: едновременно.
0: Те са като скачени съдове. Единия като се разболее и другия се
3: разболее. Като близнаци.
0: Точно така.

0: и на техните роднини от Радомир и Стрезимировци също им става лошо изведнъж.
1: Като им звънна и като им каже, че трябва да гледат децата и започват...
2: О, чакай, майко, чакай. Извинявай, ще остава съм миг телефона, че ме сви кръста. О, чакай. Само секунда, че баща ти си мери кръв. Колко ти е? 180 на 120. Бош, ще затварям, че му е лошо. Извинявай, не те чух какво говориш, защото ми бочи ухото.
0: Ми те, децата.
1: Няма. Няма.
0: Това е, няма. Както нали си спомняш веднъж професор Иво Петров, беше тук при нас в студиото и понеже беше дошъл с медицинска сестра, с пиар и с тако, и те красиви, така жени, и мене рязко ме стегна сърцето. И викам, оф, викам са, ох, така поприпаднах малко и му викам, дай, викам нещо сърдечен масаж, той ми прави сърдечния масаж, викам нещо изкуствено.
1: Не ти, сестра.
0: Да, сестра. Той вика, не, тук съм само аз. Ма мене ме подпусна така малко. Да, нещата, пет неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата. Номер 3.
1: Нещо различно.
0: Какво?
1: Вече са долу.
0: С колата са така, долу. Да. Да, те са ангажирани, баба и дядо, и непрекъснато са на линия, обичат си внуците.
1: Къде е на баба?
0: Не си обичат зетя. Много е смотан за тях.
1: Нищо.
0: Да.
1: Но
2: къде са на баба внуците? Мала баба, баба да те кушне, о, на баба. Браво, бабо, къде са книжките? Айде да четеме. Айде, коя приказка да четеме?
1: Извинявай.
0: Боли ме.
1: Извинявай, развълнувах се. Просто си представих, че съм баба на сладко внуче.
0: В днешното пет неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата, номер 4.
1: Нещо различно.
0: Какво?
1: Обаждат се на свекъра и свекървата.
0: Така.
1: За да им кажат уж така небрежно, като помежду другото.
0: Да.
3: Пиме, ние взимаме децата, да знаете, те така се обадиха.
2: Ами взимаме ги, да.
1: И когато уния попитат,
2: ама защо вие?
1: И вие също така небрежно им казвате.
2: Еми не знаем, те децата така са решили. Викат при вас да са.
3: Може би.
2: Основно при вас.
3: Нека при вас, вие ги вземете, може би не знам, нещо е свързано с... Има какво да ги научим с тия образования, дето ги имаме, нали? Той, мъжът ми, инженер, знаете, архитект, завършил история на изкуството, аз филология, математика, физика, астрономия, нали? Има какво да им покажем, да им кажем на тия деца да ги понаучим малко, па обичаме да ги водиме, нали, в Гърция, в къщ. Тя сега едната е ремонтираме, ама тая в Крици, окей, па ние там ще отидеме. Па то, нали, ние ми купуваме така по хубави подаръци, защото, нали, па и пари имаме. Интересни, занимателни, образователни, така от скъпите, не някакви пластмасови буклуци, дето така вие носите. Иначе вие какво? Те децата да не ви притесняват, не за друго, да не ви
2: защото
3: притесняват.
2: Защото вие в свобода ток имахте ли, нямахте ли, не си спомням.
4: Течаща вода има ли там,
2: щото
4: прокараха ли.
2: Защото ремонт и това, да, може да ви е затруднено.
4: Полицейско присъствие има ли там в квартал.
2: Да. Ма то и вие нямате и възможност, няма проблем.
4: Ние ще ги гледаме, не се притеснявайте.
2: Ще ги гледаме.
4: Айде, чао.
0: Днес ще е топ 5 неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата, номер 5.
1: Самите отказват.
0: Защото отказват?
1: О,
4: какво?
2: Идеално, майко. Много хубаво, че се обади. Дай ги. Нека идват. Тъмън с баща ти сме направили пръшки.
4: Пръшки?
2: Той, нали, баща ти и някакви момици е запържил? Те и Леля ти, Станойка и Станимир ще дойдат.
4: Чакай, кои Станойка и Станимир? Тия, дето, какво беха? Дето ни облъчват с самолетите, ни пръскат и земята била плоска. Тия ли?
2: Да, ама те хората си имат мнение, какво толкова. Казала съм им да вземат от тия прахчета да си ги разтворим. Тези прахчета да засокчи. Дето, да, после мустаците не се измиват. На децата от по 4-5 месеца стоят червени розови, деца били малинката, ама няма проблем. И вафлички взехме и ги слагаме директно пред телевизора да гледаме сериала. Турския, майко, да, дет ни е много любим.
4: Маме, сетихме се, че децата са на занималния.
2: Ама няма проблем, майко, както прецените. Ние сме отворени за посещение.
0: В днешното пет, ние сме затворени за вашето посещение. В днешното пет неща, които правят бабата и дядото, когато им се обадиш да гледат децата.
5: Топ 5. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото от

0: Киберсхят.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
10: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: С книжарници си Ела и си Ела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С си Ела на училище.
13: Бъдещето започва от днес.
14: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
17: BG Радио. Само българска музика.

0: Бегарадо и на българска музика. Здравейте, след Мариана Попова, Орлин Горанов. Песента се казва Чуй ме. 9 часа и 56 минути е времето, в което си казваме каквото чухте, чухте. Ние с Боги се оженихме, така да се каже. Или какво било, било. Въпросът е, че каквото имахме да ви казваме, казахме. Още от сутринта се бехме изчерпали. Едва ми издържахме до този момент. Очаквайте ни отново утре в 7 сутринта.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Хайде, момченце!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерски съвет се събира на редовно заседание. Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за миналата година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни, безлихвени заеми на общините по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Близки на две жертви на тежки катастрофи излизат на протести в София тази сутрин с искане за по-бързо приключване на съдебните производства. Демонстрациите са свързани с делата за смъртта на 14-годишния Филип Арсов и 31-годишния Кристиян Ненов. Пред съдебната палата близки на Филип Арсов се събират заради поредното заседание по делото за катастрофата на столичната улица Гурко. Момчето загина на 2 септември 2023 година, след като бе блъснато на пешеходна пътека. Подсъдим по делото е Петър Тодоров. В София обявени протест във връзка със смъртта на 31-годишния Кристиян Ненов. Той загина при катастрофа в Нови Искър през февруари миналата година. Президент Иляна Йотова ще изнесе реч пред делегатите на сесията на Общото събрание на ООН тази вечер. На 81-та годишна среща на високо равнище присъстват 130 чуждестранни лидери. Йотова ще стане първата жена президент на България, която ще изнесе реч пред най-високия форум на организацията. Късно с нощи Иляна Йотова се срещна с президента на Словакия и върховния комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаване правата на българите в Северна Македония. Иляна Йотова разговаря и с представители на Световния еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдулла II и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Президента Йотова разговаря и с словашкия си колега Петър Пелегрини. Цената на петрола се понижи днес на фона на смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между Съединените щати и Иран, които породиха надежда за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фючерсите на сорт Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар, понижиха цената си с 1,15% и се търгуват за $98.11 за барел. Фючерсите на американския лек суров петрол отстъпиха с 1,75% до $88.94 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или, цитирам, да унищожи страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: MacBook за 679 евро. И течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
13: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Етритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на kris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Светлини, коледна украса.
18: За Италия всяко време е подходящо.
17: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
18: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
17: Подарете си коледен дух
18: с Екватор БГ.
19: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
21: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
22: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
21: Вкусно!
22: Ей, искам и аз.
21: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
22: В магазина до вас.
23: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
24: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
23: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
25: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
26: Този път май плочките лепнаха перфектно.
27: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството въвежда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи премиера Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Радев посочи, че се забраняват ярките светещи реклами по витрините на казина и игрални зали. Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалният резултат от финансовата дейност. Предвижда се и по-строг контрол за предотвратяване на опити за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време, съобщи министър-председателя. Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Изключително натоварен е трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Това съобщих от Главна дирекция Гранична полиция, като информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща прехода Свищов-Зимниш, също временно преустановила работа. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Войните и изкуственият интелект са в фокуса на 81-та сесия на Общото събрание на ООН днес. Доналд Тръмп преименува изкуственият интелект на суперинтелект и заяви, че който го има, ще има всичко. Той допълни, че няма да спира развитието на нещо, което ще е много по-голямо от индустриалната революция. Американският президент заяви, че трябва да взема голямо решение – дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи Исламската република. Припомням, Съединените щати и Иран водят преговори чрез посредници от много месеци. Преговорите продължиха и тази седмица в кулоарите на Обединените нации. Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкян. Доналд Тръмп вече разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Очаквано двамата обсъдиха искането на Тръмп Украина да прекрати атаките си по енергийни обекти в Русия. Според Зеленски двамата са на мнение, че войната в Украина трябва да приключи преди началото на зимата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед. Днес, сряда, 23 септември. Време е да посрещнем началото и на този музикален час с 4 златни и любими песни. В следващите минути очаквайте радио на сигнал Ти ужасно закъсня на Георги Станчев, седмица на вариант Б. Започваме с Тангра и до последен дъх.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 23 септември, първият ден от есента. Тази есен Киномания отбеляза своето 40-то издание. По този повод кинофорумът ще се превърне в истински празник. Във втората половина на ноември по традиция фестивалът ще представи най-силните дискутирани и награждавани заглави от Кан, Венеция, Торонто и Карлови Вари малко след техните световни премиери. Официално начало ще постави ексклюзивната премиера на дългоочаквания нов филм на Мартин Макдона «Дивкон 9». Откриващата вечер на 12 ноември ще представи и специалния късометражен филм на тандема Борис Мисирков и Георги Богданов от Агитпроб. Двама от най-талантливите и любопитни автори на документално кино у нас. Чрез непоказани до сега кадри и интервюта, продукцията разказва дълголетната история на киномания. 4 десетилетия започнали с феномена световна кинопанорама през 1987 година, време в което фестивалът неизменно разширява хоризонта към световното кино и се утвърждава като едно от най-очакваните културни събития у нас. Още за 400-то издание на Киномания ще откриете на bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Алианс. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
3: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
10: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
11: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
12: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
11: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?

0: Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Посрещни есента Сема.

0: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Мега Радио, само българска музика слушахме. Слънцето пак изгря на Михайла Филева. И тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на Мега Радио любими песни зад вулана. Тази неделя от 4 след обед до 8 вечерта ви отново ще подреждате музиката, която ще слушаме от ефира на Мега Радио.
1: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: В Кик вече става още по-уютно. С нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Открий силата в себе си.
10: Петре, децата от 15 са на училище.
11: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
12: Това достатъчно ли е?
10: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
13: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
14: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Дядо, обичам те!
17: Какво?
16: Казах, обичам те!
18: Не пропускайте важните думи.
16: Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: Лека нощ.
19: Лека нощ.
20: Нападаме! Свежа кръв!
21: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купон. Усилете радиото! БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 30 септември тази година партиите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за публикуване в единния регистър по изборния кодекс, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на кампанията. В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства и размера на тези средства. Информацията трябва да включва и декларации за произхода на даренията и предоставените средства, когато общия размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Трябва да бъдат предоставени и наименованията на социологическите рекламни и пиар агенции, с които участник работи. По време на предизборната кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в единния регистър по изборния кодекс. До 12 октомври продължава втори етап от реконструкцията на трамвайния релсов път в столицата. Променени са маршрутите на трамваи с номера 3, 4, 6 и 7 и автобуси с номера 78, 213, 305 и 404. Трамваи с номера 12 и 27 са възстановени по постоянните си маршрути. Повече време е необходимо за преминаване около Централна гара, Лъвов мост и връзките към булевард Христо Ботев. Бразилия, Германия, Индия и Япония днес заявиха, че Съвета за сигурност на ООН се нуждае от спешна реформа, за да може отново да поддържа международния мир и сигурност, съобщи Reuters. Предвид все по-предизвикателната геополитическа обстановка, реформа на Съвета за сигурност на ООН е по-необходима от всякога, заявиха външните министри на страните от G4 в съвместно изявление. Те добавиха, че вчера са се срещнали в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Войната между Русия и Украина ще бъде тема на срещата в Нью-Йорк между американския държавен секретар Марко Рубио и руският министър на външните работи Сергей Лавров. За днес е насрочено и изказването на украинския президент Володимир Зеленски. Той вече разговаря с няколко държавни ръководители, сред които и Доналд Тръмп, в опит да сложи край на войната в Украина. Пред ООН премиера на Канада призова за 100 милиона долара помощ за Палестина. Това включва 80 милиона долара хуманитарна помощ и 20 милиона долара за опазване на мира и сигурността. Канада призова да бъде признато понесеното от много израелци страдание заради Хамас. Франция, Канада и Обединеното кралство изразиха подкрепа за палестинската държава на Общото събрание на ООН, като френският президент Емануел Макрон определи наложените от Израел ограничения върху хуманитарната помощ за Газа, цитирам, като позор за света, съобщи Дневник. Кънтри баладата Chosen Texas на певицата Ella Langley чупи рекорда за най-много седмици на върха на класацията Billboard Hot 100 в Съединените щати, като така измести прочутата коледна песен на Мария Кери. Песента е на първо място вече 23 седмици в класацията. Във видео, публикувано вчера в Instagram, родената в Алабама певица споделя, че планира да отпразнува победата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте, в първите минути на 12 пообед днес, 23 септември, е денят на есенното равноденствие Честита есен за всички нас! Началото на този музикален час посрещаме с музика от Чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Там край ръката на Тоника, Спасение на Бетер, Моя страна на Емил Димитров и Цвят ли лав на Ирина Форин.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

innamoré. Всякий може там да посъзре.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. Легендарната песен «Безсъние» на Чочо Владовски получи нов живот в специален нов запис от Тангра. Към новия запис групата представи и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. Малко след премиерата на новата версия на «Безсъние», тя ще прозвучи на концерта на Тангра във вечерта на 1 октомври в кино Кабана.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: шампиони!
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Мими Иванова с подробности за юбилейния концерт «Когато бях момиче» Мими на 80 на 28 октомври в зала 1 на НДК. Мими Иванова ще е при мен Данчо Стълбицата на 23 от 21 с повторение в неделя, 27 септември от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
2: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
7: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
8: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
12: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила.
0: и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят на 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи и парапети от Лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Те не могат да кажат къде ги боли.
19: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Бим, бим, бим.
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
24: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
25: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
26: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис. Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика, слушахме Кожа на прея. Този петък, 25 септември от 7:30 вечерта в лятно кино Орфей в Пловдив е концерта на Руши и Белослава. Два концерта в една вечер под откритото небе с музика от най-новите им албуми, включително и техния съвместен проект Песента Еверест ни очакват в вечерта на 25 септември в Пловдив. А билети ще откриете на bileti.bg.
1: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено.
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено.
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят – място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
23: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съдът разпита днес един свидетел на катастрофата, при която през септември 2023 загина 14-годишния Филип Арсов. Това беше първото заседание по същество след отвода на предишния съдебен състав. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Свидетелят заяви, че автомобилът се е появил на около 150 метра от кръстовището и по звука на двигателя е преценил, че ускорява. По думите му не е чул спирачки. Той посочи още, че момчето вече е било на пешеходната пътека и се е движило с нормална скорост, когато е било ударено. Останалите свидетели не се явиха или не бяха редовно призовани. Един от тях беше глобен с 400 евро, като съда разпореди при ново неявяване да бъде доведен принудително. Следващото заседание е насрочено за 29 октомври. Междувременно трима души са загинали при пътен инцидент днес на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на Тулово, съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е получен минути след 11 часа. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила. На място има полицейски екип. Пътят е затворен, обходът е през Мъглиж, Тулово и обратно. 18 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Не е ясно къде се отвежда подземната вода, която непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Това обяви управителя на ВИК Варна Веселин Русев. По думите му, анализа на водата показва, че тя е подземна и показателите й са различни от тези на водата, подавана от дружеството. Русев отхвърли възможността авария във водопровод да е причинила свлачището и посочи, че до започването на строежа през април в този участък не е имало подобни аварии. Австрийският канцлер Кристиан Штокер подкрепи усилията на ОНЕ за създаване на международен регулаторен механизъм за изкуствения интелект, съобщава БТА. По думите му, развитието на изкуствения интелект трябва да бъде регулирано така, че решенията да остават в човешки ръце. Той призова и за реформа на ОНЕ, като посочи, че част от сегашните механизми вече не отговарят на съвременните предизвикателства. Като пример той даде липсата на постоянен представител на Африка в Съвета за сигурност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Утре сутрин стартер в 5 въпроса при Боги и Симо. Очакваме актрисата и инфлуенсър Поли Неткова. С нея Боги и Симо ще си поговорят за новият филм Наследникът, както и за новия сезон на нейния канал в YouTube. А сега е време да посрещнем началото на един следобед с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песните Слънчево момиче на трамвай номер 5, нощни реклами на Тони Томова, Това е моят свят на Силвия Кацарова и Няма как на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. С музика от чисто злато посрещнахме началото и на един следобед. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Йордан Марчинков. Чуйте как звучи неговото подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 тази седмица с Йордан Марчинков в неделя от 3 следобед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus. И опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: А сега ще ви оставя в компанията на Цвети, за да изпием заедно второто кафе за деня, както и с нейния седмичен гост в рубриката Между две кафета, Милена. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
1: Почвам ли?
3: Да.
1: Да.
3: Добре.
1: Да.
3: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
3: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
4: От пиленца.
1: От пиленца?
4: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
1: Ма ти сериозно ли?
4: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
1: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивка.
4: Не, аз защото ми исках още.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица с Между две кафета сме с Милена Славова.
6: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
7: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: SDI. Помага ти и за дома.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
10: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
12: Трайно и изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
13: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
14: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
3: Започна голямата есенна промоция на Опти-класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Е, поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
14: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съдът разпита днес един свидетел на катастрофата, при която през септември 2023 загина 14-годишния Филип Арсов. Това беше първото заседание по същество след отвода на предишния съдебен състав. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Свидетелят заяви, че автомобилът се е появил на около 150 метра от кръстовището и по звука на двигателя е преценил, че ускорява. По думите му не е чул спирачки. Той посочи още, че момчето вече е било на пешеходната пътека и се е движило с нормална скорост, когато е било ударено. Останалите свидетели не се явиха или не бяха редовно призовани. Един от тях беше глобен с 400 евро, като съда разпореди при ново неявяване да бъде доведен принудително. Следващото заседание е насрочено за 29 октомври. Междувременно трима души са загинали при пътен инцидент днес на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на Тулово, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидент е получен минути след 11 часа. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила. На място има полицейски екип. Пътят е затворен, обходът е през Мъглиш, Тулово и обратно. 18 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Не е ясно къде се отвежда подземната вода, която непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Това обяви управителя на ВИК Варна Веселин Русев. По думите му анализа на водата показва, че тя е подземна и показателите й са различни от тези на водата, подавана от дружеството. Русев отхвърли възможността авария във водопровод да е причинила свлачището и посочи, че до започването на строежа през април в този участък не е имало подобни аварии. Австрийският канцлер Кристиан Штокер подкрепи усилията на ОНЕ за създаване на международен регулаторен механизъм за изкуствения интелект, съобщава БТА. По думите му, развитието на изкуствения интелект трябва да бъде регулирано така, че решенията да остават в човешки ръце. Той призова и за реформа на ОНЕ, като посочи, че част от сегашните механизми вече не отговарят на съвременните предизвикателства. Като пример той даде липсата на постоянен представител на Африка в Съвета за сигурност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, в сряда след обед срещаме се във второто кафе след почивния 22 септември. Днес отново е ден за празник, между другото, защото отбелязваме рождените дни на много ценни артисти в българската музика. Поздравяваме Илия Ангелов, изключителен музикант, певец, композитор и аранжор, свързан с легендарната група Диана Експрес, с която създават емблематични песни в българската рок-музика. На 23 септември БГ Радио празнува и с поета Александър Петров, написал текстовете на песни като «Любовта, без която не можем», «Бъди какъвто си», «Богатство» и «Жулиета на Тангра». Той е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. От целия екип на БГ Радио е пожеланието за вдъхновение, любов и здраве. Ето така започва днешното издание на второто кафе. Пред нас са златните песни «Присъда» на Лили Иванова. Ще чуем и «Джули» на Васил Найденов.
6: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме съвместната песен на Мона и Любо Киров «Луна». Има един момент през есента, в който меките пуловери, топлия чай и киното започват да звучат като съвсем логична комбинация. Тази година има още една причина да си запазим няколко ноемврийски вечери в киното. Това е Киномания, която празнува 40 години. От 12 до 29 ноември юбилейното издание на фестивала ще се случи в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, като по традиция ще срещне публиката с едни от най-обсъжданите и награждавани филми от фестивалите в Кан, Венеция и Торонто, малко след световните им премиери. Сред първите заглавия, които можем да видим, са Дивкон 9, Фантома на операта, Минотавър и Фьорд. Откриването на Киномания на 12 ноември в зала 1 на НДК с Дивкон 9 на Мартин Макдона, черна комедия с Джон Малкович, Сам Роквел, Стив Бушеми, Том Уейтс и Паркър Ползи. Малкович вече получи Копа Волпи за най-добър актьор на фестивала във Венеция, а екранното му партньорство с Сам Роквел беше сред акцентите на фестивала. Същата вечер ще видим и специален късометражен филм на Борис Мисирков и Георги Богданов, който разказва историята на самата киномания от световната кинопанорама през 1987 година до днешното юбилейно издание. По повод 40-годишния юбилей на Киномания е подготвен и специален подарък. Това е Великата илюзия, мултимедиен спектакъл на режисьора Веселка Кунчева и Мариета Голомехова, който ще бъде представен само веднъж на 22 ноември в зала 1 на НДК. В сайта ни bgradio.bg вече можете да разгледате подробности около фестивала и да изберете заглавия, които ви звучат интересно. А сега продължаваме с още музика. В следобеда на БГ Радио пред нас е Бягство на Авеню.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парнето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух
10: с Екватор БГ.
11: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
12: Ей, бабо, айде back to school!
13: Дай на български, бе, бабе!
12: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
18: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми. Есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
23: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
24: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
25: Decor. Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
26: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
27: Изпратихме ви информация още сутринта.
26: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
27: Ние знаехме.
26: Вие да не ми четете мислите.
27: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Новата му песен, която носи името «Идваш към мен». Има артисти, за които концерта никога не е просто концерт. Публиката идва не само за да чуе песните му, а и за да си припомни своите лични истории, хора и моменти, които са останали някъде между тях. Когато за тези песни стоят 45 години на сцената, повода за среща с публиката определено е специален. Точно такъв е и повода за юбилейното турне на Веселин Маринов «Ти си любовта». То започва на 28 септември в Трявна, а след това ще премине през десетки градове в страната. Сред тях са Севлиево, Ловеч, Троян, Тетевен, Пирдоп, Панагюрище, Добрич, Разград, Гоце Делчев, Петрич. И разбира се, програмата е много-много широка, а големия финал ще бъде в София на 18 и 19 ноември в зала 1 на НДК, където Веселин Маринов ще отбележи своите 45 години на сцената с песните, които през годините са се превърнали в част от живота на няколко поколения слушатели. Така че ако си подарявате концерт на вечер тази есен, «Ти си любовта» е едно от предложенията, които вече имат своите дати из цялата страна. А сега изпращаме два следобед с още музика. В следващите минути ще чуем Deep Zone Project и Маски долу. Веднага след това Михайла Маринова с Ехо.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
2: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI, само за 32,94 на година, с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
14: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
15: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
14: Вкусно!
15: Ей, искам и аз.
16: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
15: В магазина до вас.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори и за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
19: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
20: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? Мюмакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мюмакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мюмакс.бг.
0: Петре, децата от 15 са на училище.
21: Разбрах, Миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
22: Това достатъчно ли е?
0: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
23: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
24: Ти наистина си магиосник, скъпи.
25: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
24: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
25: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
24: Косе дом. Сбъдва мечти.
26: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
27: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
28: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
29: Домът не е просто място. То е магия.
30: Магия.
29: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Киберсхят.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Забранява се предоставянето на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и увеличаването на кредитни лимити без изрично съгласие на клиента. Между първо и второ четене се очакват предложения за промени по спорните текстове. Правителството предлага пълна забрана на рекламата на хазарт с изключение на реклама върху спортни екипи и съоръжения. Законодателните промени се публикуват днес за обществено обсъждане. Това каза тази сутрин премиера Румен Радев. Предвижда се още всички игрални съоръжения да бъдат свързани в реално време с Националната агенция за приходите, а чуждестранните оператори с лиценз за България задължително да имат финансова регистрация у нас. Промените включват и нов начин на облагане на казина и игрални зали според реалния им финансов резултат, както и по-висок данък за онлайн хазарта. Кабинетът предлага и промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения да бъдат криминализирани, а контрабандата да се третира като тежко престъпление. Столична община предлага бюджета за гражданската инициатива «Идеи за града» да бъде увеличен с близо 50 на 100 до 4 милиона евро. Новата методология предстои да бъде разгледана от Столичния общински съвет. За една общо градска идея ще могат да бъдат отпускани между 100 и 400 хиляди евро, а за районна до 150 хиляди евро. Проектите могат да бъдат в сфери като градска среда, зелени пространства, култура, спорт, образование и достъпност. Предвижда се всеки софиянец да може да подкрепя повече от една идея, включително районни проекти извън района, в който живее, ще има и изнесени пунктове за гласуване. В предишното издание са подадени 660 идеи, избрани са 56 проекта, а в гласуването са участвали над 24 000 души. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковче, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизация. Кампания. Владимир Путин заяви два пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
1: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 след обед, а това бяха колегите от новините. Понякога има концерти, за които започваме да говорим доста преди да дойде деня им. И вчера се появи точно такава новина за такъв концерт. Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени обявиха големия концерт на акустиката на България в зала 1 на НДК. Датата е 27 март 2027 година, но интересното всъщност започва много преди тази дата. Вече близо година музикантите пътуват из страната и записват новия албум не в студио, а на истински места, исторически, археологически и духовни пространства, които имат лична връзка с биографията на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. До сега са над 20 локации, а идеята е не просто да се запише музиката на даденото място, а самото място да определи как ще звучи песента. И затова концертът в НДК няма да бъде просто представяне на нов албум. Стефан Вълдобрев го описва като по-камерно и интимно преживяване. Голямата зала 1 на НДК ще ще бъде превърната в пространство, в което публиката ще може да тръгне на едно музикално пътешествие из България. А до март ще чуем и още 3 нови песни, утре вече е вчера, поне за цял живот и първите неща. Така че 27 март вече има своя музикален план. Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и акустиката на България в зала 1 на НДК. А сега продължаваме с златните песни в началото на този час. Наследство на Диана Експрес. Ще чуем и песен моя, обич моя на Йорданка Христова. Останете за рубриката Между две кафета, защото тази седмица сме с цветната Милена.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Ти спомена, че сте се познавали с брат Яргирови. Каква е тази ваша история? Ти наистина ли си била гадже с един от тях?
2: Да, бях. Ами аз още бях манекенка тогава. Ходехме по ревюта. Бях ученичка в 11-ти клас. И тогава Благовес, всъщност аз в началото не ги различавах. Но Благовес така се сприятели с мене повече. И вече като имах наблюдения и тогава, нали, опознах ги много добре вече като характери, видях, че са много различни като характери, но визуално човек като ги види за първи, втори път, малко ги бърка. Същия проблем имам с едни мои приятели, приятелки, близначки, и ми трябваше 2-3 дена да им намеря кода.
1: Да.
2: Така с братята, защото те и тогава ходеха еднакво постригани, еднакво облечени и бяха абсолютно като един човек с клонинг, с едно. Мисълта ми е, че покрай тях, по тези ревюта, които правихме, и така се запознахме. Те имаха една жигула много интересна, с която пътуваха и страната. Беше винаги тъпкана с апаратура и с плакати техни, и с сценични костюми вътре. И общо взето на задната седалка трудно някой може да седне. Няма да забравя, в зала Универсиада имаше много голям концерт. Бяхме там и след това Благовес ми предложи да ме закара до вкъщи с колата му. И така.
1: Милена Славова в Между две кафета. Ако те видим в училищния коридор, по какво ще те познаем? Каква ученичка беше ти?
2: Аз не обичам стандартите.
1: Така ли?
2: Обичам след, нали, това са задължения за нас да се обучиме, да се образоваме. Това са неща, които всеки един млад човек трябва да отделя часове наред всеки ден за своето усъвършенстване. Но след като приключат тези часове, аз много обичах да се забавлявам и просто чакам с нетърпение да дойде време за купон.
1: А на какво не те научиха в училище?
2: Не ме научиха на подчинение. Не можаха да ме пречупат, в интерес на истината. Но аз, питаш ме с какво се отличавах, още от 10-ти клас реших, че няма да хода както другите с престилки нормални, нали, тогава ходихме с престилки. Аз бях купила една престилка 52 размер.
1: Да.
2: Аз бях като клечка.
1: Да.
2: И с тази престилка 52 размер аз отдолу си обличах такива дрехи за купон директно и отгоре престилката, за да не нося разни чанти допълнително с дрехи и обувки. Беше много интересно, защото като видиш някой, който 40 кила с такава дреха, малко странно изглеждаше. В 10-ти клас ме взеха да се снимам в едно списание и също да участвам в един филм, тогава даже не си спомня как се казваше филма. Бях гадже на един състезател, рали състезател. Той спечели там някакво състезание и аз трябваше да отворя бутилката шампанско, като беше застанал на...
1: Да.
2: Там
1: стълбичката
2: да става, да. И обаче аз преди това си бях направила руски кичури, ма такива дебели, не както хората си правиха тънки. Едни дебели, 5 кичури отгоре, ми приличаше косата на палма. И съответно мене, като се вих с този вид в училище, и така се снимах във филма, нали, всеки казва там, режисьорите страхотно много хубаво, обаче в училище, охо, айде ела тук при директорката и ме изключиха за неприличен външен вид. И съответно аз отидох в киноцентъра и помолих да ми издадат документ, че аз съм се бодисала косата заради филма. Те ми издадоха. И със същия документ занесох го на директорката тогава и тя ме прибра обратно. Така, такива неща. Та си ходех с шарената коса много време. След това, като снимахме, нали, каталога, защото каталога се снимаше също много време. И можех да си правя най-различни на тези изрусените кичури, си ги бодисвах с фулмастър. Примерно зелен, или син, или розов. И ставаше много яко. И тогава много се различавах, нали, като видиш такива глави нормални в училище, извънш някаква шарена.
1: Да.
2: Това беше моята. И така.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Милена Славова.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
3: Йордан Марчинков в 5 въпроса.
4: Няма да забравя един път къде бяхме. Закъсняваме за концерт. Пукаме една гума и пукам още една. И вече нямам гума.
3: Край.
4: Която да сложа. И да. Седиме на шосето, а имаме концерт. И идваме с, да кажем, част и половина, два часа закъснение на концерт.
1: Леле.
4: И когато влизаме в града, по главната улица гледаме народа си излязал от салона и се прибира вкъщи. Ма така, един до друг вървят. И в момента ни виждат, че идваме с колата и аз махам. Те се спряха и вървяха 2 км
3: обратно към за...
4: Да.
0: Стартер. Две чисти души в един свят на фалш и лицемерие. Хуан Родригес Пабло. Стартериос Паркотес Бухендрос. В сериала Стартеритос. От понеделник до петък. Само по БГ Радиос.

0: за 329 евро.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
12: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: 366366.
14: Септември! Септември!
15: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
16: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
19: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
20: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
19: Обещавам.
20: Моля?
19: И аз ви харесвам.
20: Това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
20: Отлично.
21: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Ако можеш за един час и така да седнеш да си поговориш с Милена, която е на 15 години, сега какво ще й кажеш?
2: Първото, хубавите неща, има и лоши, разбира се. Хубавото е това, че не съм се поддала на мачкането, защото нас ни мачкаха, нас ни моделираха. Това е както в шепата си едно имаше на парче глина, което придаваш някакви форми. Аз не се подадох на това. Някак си измислих варианти да просто да минавам между капките. Това е хубавото. Лошото е, то може би и лошото, което е за мен е хубаво. Аз бях много самонадеяна, просто убедена, че съм права. Което в днешно време аз го виждам като за някои неща съм точно като конска паци и не съм усещала, нали, ако някой ти каже нещо, че не е правилно, ти си абсолютно убеден, че е правилно и не го слушаш. Аз се научих вече с порастването да се вслушвам в другите мнения, това, че няма да ги приема, е ясно, но е хубаво да слушаш и да изслушваш и околните, докато едно време не бях така.
1: Милена Славова, между две кафета, коя най-важната среща в живота ти до тук?
2: Аз имам няколко важни срещи, много интересни, които са били краткотрайни, но си заслужава цял живот да чакаш примерно за една минута. Една от срещите ми беше с Бил Клинтън.
1: Стига!
2: Да.
1: Е, къде се срещнах?
2: Той беше дошъл в България и там след всичките държавнически посрещания и така нататък, Петър Стоянов беше решил да го покани на клуб. И аз тогава си бодисвах апартамента и съм се увъртяла с латекс до ушите направо. И в 10 часа ми звъни телефона и ме канат във въпросния клуб да отида и аз. И аз бързо си измивам. Няма много избор какво да облека, защото дрехите ми бяха на майка в апартамента. Аз там в моя си апартамент беше ремонтно положение и си обляках така, що годе някакви дрехи. И отивам на въпросната среща. Запознах се с него. Той ми подписа два автографа дори. Имаме снимки. Всичко прекрасно и на една от снимките в последствие аз забелязвам, че десния лакът ми е от лаката до китката, от долната страна на ръката съм с латекс, да. Който аз като съм се мила, още не съм го и видяла, че там, нали, в бързината. И така ще запомня тази среща. Беше много, много интересно. Също с Тина Търнър, може би за няколко секунди на Сан Ремо фестивал в Италия се срещнахме. На една сцена свирихме, много ясно ние много преди нея, но след това останахме да гледаме и тя се разминахме в коридора и се разменихме си поглед. Това няма забрани кога. С Джеймс Браун по същия начин, пак във Франция. Във Франция на турнето, което правихме с Тина Търнър в Италия на Сан Ремо. Във Франция работих с един френски менеджер 90-ти, коя беше 91-а, края, втора, някъде там. Правихме турне с моята група тогава, с група Ера. Свирих в този период с Амебата, Фънки беше. И на фестивалите, където свирихме, огромни сцени. И там се засеках пак с Джеймс Браун. А иначе, в последствие вече има много срещи с Леми Килмистър няколко пъти в Лондон. Той беше на английски, ми мъж беше близък. И сме го возили с нашата кола няколко пъти до хотела, като идваше в Лондон. Пол Диано е идвал вкъщи на гости и въобще много хора, които в последствие в Лондон се бяхме сприятелили. Но, пак казвам, това е такъв къс период от живота на човек. Дай Боже да живееме дълго, за да имаме още повече такива срещи, които някакси така се завъртат нещата, че идват хората, виждаш ги, пипаш ги, дето се казва живи са, не са картинка. И след това нещо става, изчезват. Но спомената ти остава.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Милена Славова.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 21 до 27 септември в Лидъл масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си! Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си!
4: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
5: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
20: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
21: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика.
8: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене промяна в споразумението между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по програмата за индустриално сътрудничество за F-16. Предвижда се в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генератори и за самолетите, като дейността ще бъде поета от Avionams. Според Министерството това ще позволи собствена логистична поддръжка и ще намали зависимостта от ремонт в чужбина. Предвидения за днес блиц контрол с министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя заради негов неотложен ангажимент. До 30 октомври се удължава срока на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проекти за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, съобщават от правителствената пресслужба. Промяната е одобрена от Министерския съвет и засяга само срока на споразумението. Целта е да има достатъчно време за приключване на проверките по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията е преценила, че Будапеща е отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съветът на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизационна кампания. Владимир Путин заяви 2 пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, в Варна 21, а в Бургас 23.
3: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Чухме колегите от новините, а пред нас посрещаме златните песни, богатство на тангра и за тебе хората говорят на Тони Димитрова. А само след малко добрата новина от днес.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Остава и новата им песен, която носи името Куршуми. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес идва от Валерия Василева, която ни писа на страницата на Второто кафе във Фейсбук, за да ни сподели повече за инициативата на организация Кажи. На 4 октомври по повод Световния ден на селско-стопанските животни и Световния ден за защита на животните, в Борисовата градина ще се проведе 8-то издание на благотворителното бягане за животните, организирано от Кажи. Организация, която работи за законодателни и системни промени в защита на животните в индустрията. Бягането е с дължина 5 км, а старта е в 11 часа от езерото Ариана. Събраните средства ще подкрепят кампаниите и дейността на Кажи, насочени към намаляването и прекратяването на страданието и експлоатацията на животните. Инициативата разчита и на доброволци, които помагат с регистрацията, опътването на участниците, засичане на времето и работата на информационния щанд, както и заснемането на събитието. Кандидатстването за доброволци продължава до 30 септември, а повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Мими Иванова с подробности за юбилейния концерт «Когато бях момиче» Мими на 80. На 28 октомври в зала 1 на НДК. Мими Иванова ще е при мен Данчо Стълбицата на 23 от 21 с повторение в неделя, 27 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Посрещни есента СЕМАК. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като лаптоп Lenovo ThinkBook за 679 евро и течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
8: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
9: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
10: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участва и във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям Регионите... Да.
2: Паса Лео ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Костески водопад 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
11: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
12: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
13: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
15: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
16: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
20: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
8: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: Твоя киберсхят.
1: Решил, прочел, че взел, че бо е дизел с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете. Спа Шоурум Акватцентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: 366366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
9: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
10: За пътищата.
11: Между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас движението трябва да бъде с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Там скоростта е ограничена до 100 км в час. Бъдете внимателни и между 55 и 60 км, а също така и между 208 и 229 км в област Стара Загора. В първите 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Автомобилите с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Аварийната лента е затворена между 10 и 12 км в посока София на автомагистрала Струма. Заради основен ремонт е затворен за движение близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението и в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене промяна в споразумението между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по програмата за индустриално сътрудничество за F-16. Предвижда се в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генератори и за самолетите, като дейността ще бъде поета от Авионамс. Според Министерството това ще позволи собствена логистична поддръжка и ще намали зависимостта от ремонт в чужбина. Предвидения за днес блицконтрол с министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя заради негов неотложен ангажимент. До 30 октомври се удължава срока на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проекти за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, съобщават от правителствената пресслужба. Промяната е одобрена от Министерския съвет и засяга само срока на споразумението. Целта е да има достатъчно време за приключване на проверките по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията е преценила, че Будапешт е отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съвета на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизационна кампания. Владимир Путин заяви два пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, а в Бургас 23.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето, че изпихме и първото есенно следобедно кафе, защото астрономическата есен вече настъпи. С нощи, точно в 3 часа и 5 минути българско време, есента почука на вратата и доста категорично заяви присъствие, смея да твърдя. Да си пожелаем да е златна, красива и споделена тази есен, да е пълна с хубави моменти и добре да я запомним. Есена е песента, която поставя началото на срещата ни в любими песни за любими хора. Аз съм Надежда, здравейте, слушаме Есен на Мери Бойс Бенд.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има големия български поет Александър Петров. От целия екип на БГ Радио му пожелаваме да бъде много здрав и му благодарим от сърце за вдъхновението и за творчеството, което той ни оставя непрестанно. Александър Петров е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Негов е и текстът към песента «Богатство», една песен, която ви предлагам да чуем сега в чест на големия талант на Александър Петров.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Богатство и Тангра. Следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора е изборът на Младен от София. Той много държи да поздрави Гергана и да й каже, че много я обича, а песента, с която поздравявам и двама им, е Любо Киров за красивите неща.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: мебели и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Алианс. В днешния урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. През Делесо център.
2: За днес 4.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
9: Посрещни есента Семак. Гръбни неустройства.

0: Flex за 329 евро.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
7: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Julia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julia.
1: Любими песни за любими хора.
2: Чухме Емил Димитров и Джулия. А коя е следващата песен в плейлиста тази вечер? Разбираме ето сега веднага. Добър вечер, здравейте!
3: Обаждате се Гергана от София.
2: Здравейте!
3: Поздравя специално Младен и Сашка. След мечтано пътуване, специално с песента Синева, където е филма на Гунди.
2: О, да, точно така. Да. На, във версията на Мария Нейкова.
3: Да, да.
2: А бихте ли споделили вие къде пътувахте, какво преживяхте?
3: Ние пътувахме до Златния парк в град Луковит.
2: Чудесно място.
3: Да. Еко пътеката от Златния парк и съчетахме нещата и един незабравим ден и за завършек един специален поздрав за компанията.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.

0: Български Trейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
0: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com. Кликни!

0: Тебе.
1: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: За пътищата.
8: Между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас движението трябва да бъде с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Там скоростта е ограничена до 100 км в час. Бъдете внимателни и между 55 и 60 км, а също така и между 208 и 229 км в област Стара Загора. В първите 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Автомобилите с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Аварийната лента е затворена между 10 и 12 км в посока София на автомагистрала Струма. Заради основен ремонт е затворен за движение близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението и в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут.
6: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Колело на група Пив, песен с много-много енергия. Малко ни дали до 6 вечерта, аз посрещам следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора. Добър вечер, здравейте!
2: Здравей, Надя, и здравейте, БГ Радио. Аз съм Симеон и съм доставчик от София.
1: Много се радвам да ви чуя.
2: Много, много се радвам и аз да ви чуя. Много ви харесвам радиото. Бих искал да поздравя момчетата от националния отбор по волейбол. Понеже те отпаднаха от първенството, но за мен в сърцето ми те са си шампиони. И някак си хората забравиха покрай новата песен и турнетата на Дед Вет, че те имат една стара песен с Дело, която се казва Две следи напред.
1: Много добър избор за песен. Много тематичен, хареса ми. Как мислите?
2: Рядко я чувам, но и тя самата е в края на лятото. Мисля, че си заслужава да я чуем.
1: Разбира се, момчетата може и да отпаднаха, обаче, както вие казахте, за нас си остават шампиони и трябва да бъдем много горди от всичко, което те са постигнали.
2: Абсолютно. Може ли само набързо да ти кажа нещо?
1: Разбира се.
2: Извинявай, на ти ще ти го кажа. Превъзходно е това, което направихте с 250-те песни, нашите 250 песни. И в края вие всички водещи казахте в цяло, нали, нещо казахте, смисъл, БГ Радио, само българска музика, нещо от нещата, които повтаряте постоянно.
1: Да.
2: И хората казват, внимавай много с такива групи, където се води общо скандиране. Но ако вие сте секта, това е най-яката секта, от която бих искал да съм казал.
1: Мога да ви гарантирам, че не сме секта, просто много обичаме българската музика.
2: Знам и аз вас ви обичам и затова ви го казвам, защото ме разсмивате и ме зареждате.

0: седина пред.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Номерата, под които кандидат президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на президентските избори на 25 октомври, бяха определени чрез жребий в Централната избирателна комисия. Процедурата беше публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии, инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент. Само три кандидатури са подкрепени от парламентарно представени сили. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. 40 души до момента са евакуирани от вилна зона Отдих край село Паснопой заради пожара в района на село Михилци. Няма пострадали, това съобщи областния управител на Пловдив Георги Янев. Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера на военновъздушните сили. Задействани са всички райони и управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на министерството участват в действията по евакуацията, като продължава извеждането на хора от застрашените места. Областният управител Георги Янев отпътува към място на пожара заедно с директора на областната дирекция на МВР Пловдив Васил Костадинов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив, старши комисар Васил Димов. Заради осложнената обстановка беше задействана системата BG Alert за предупреждение на населението. Пожар избухнал в района на полигона край Сливница, съобщават потребители в социалните мрежи. Кадри във Фейсбук показват огъня и дима, който се издига. Сигналът за пожар в сухи трави на територията на военния полигон в близост до Сливница е получен в 13 часа и 42 минути в пожарната в София. Към момента няма официални данни за причините за пожара, засегнатата площ или за застрашени хора и сгради. Министерството на финансите предлага данъчните оценки на имотите да бъдат увеличени с 30% през 2027, а през 2028 и 2029 с по 35%. Това ще повиши данък сгради, но новите оценки няма да се използват за такса смет. Предлага се еднократен данък от 33% върху свръхпечобите за 2027 за банки, застрахователи, телекоми, големи търговци на храни, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Пакета има по-високи данъчни облекчения за деца, ново облекчение за частни уроци, спортни и здравни дейности и увеличение на прага на задължителната регистрация по ДДС от 51 300 на 75 000 евро. Руски военен хеликоптер Ми-8 е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша, съобщават полските въоръжени сили. Машината, която е летяла от Калининградска област, е навлязла на около 300 метра в полското въздушно пространство и е останала там 42 секунди. В отговор Полша е вдигнала изтребители на земните сили и са били приведени в готовност. Полските въоръжени сили определиха случая като пореден тест на готовността на противовъздушната отбрана на страната.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер, след 9 вечерта, Мими Иванова ще гостува в предаването на Данчо Стълбицата. Поводът е концерта «Когато бях момиче», който ще се състои на 28 октомври в зала 1 на НДК. Сега ще чуем песента «Ах, този дъжд». Това си избра Албена Александрова от Карлово. Тя поздравява майка си Александра, която днес има рожден ден. Албена й пожелава да е здрава и много щастлива.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сряда вечер посрещаме още една от песните, които вие искате да чувате в любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и заедно прекарваме времето до 8, така че ако имате любима песен, която много искате да чуете, телефона за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Песента, която ще звучи сега, е поздрав от Иван Минчев от София за Мими Червенков от Пирдоп. С много любов, старата любов на Васил Найденов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Андрей от Провадия има рожден ден днес. Ето това научихме от сестра му Калина преди малко. Тя му желая той да бъде много здрав, щастлив и смело да сбъдва мечтите си. От Калина разбрахме, че нейният брат обожава всяка песен на Руши, така че избираме да го поздравим с Вълк от студиото на БГ Радио. Честит празник!

0: Modern Vogue.
1: Damn.
2: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
3: Да.
1: Да.
3: Добре.
1: Да.
3: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
3: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
4: От пиленца.
1: От пиленца?
4: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
3: Ма ти сериозно ли?
4: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
3: Да, готов си, айде, айде вече, може да сваляш усмивка.
4: Не, аз защото ми исках още.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица с Между две кафета сме с Милена Славова.
5: Здравейте, аптека Нове БГ.
6: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
5: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
6: Страхотно!
5: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
7: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
8: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите.
7: Спокойно, само за камиона.
8: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
12: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
14: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
15: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
16: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
17: БГ Радио. Само българска музика.
18: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше един глас от детството, Асен Кисимов, и всяко момче е бъдещ мъж. С тази песен специално поздравяваме Радослав от Младост. Коя е следващата песен тази вечер в Любими песни за любими хора? Предстои веднага да разберем. Добър вечер, здравейте!
2: Здравей, мило момиче, Мария съм и съм от София.
1: Здравейте, Мария.
2: Имам така един и хубав и малко тъжен повод да се обада. На днешната дата, 23 септември, тогава беше ден на българската армия. Това е 1962 година. Аз и моя съпруг подписахме граждански брак. Така, и 55 години бяхме заедно. Сега вече 10 години, как аз съм сама, но го чувствам, че покрай нас, семейството покрай мен. И искам да изпратя така някъде между небето и земята, където е той, една песен, с която да му докажа, че не сме го забравили и си го обичаме още повече. И песента на Лилето Иванова, Спомен. А тази песен за него нека да бъде миг като вечност.
1: Ще ги пуснем, разбира се. Много любов изпращаме и към вас, и към облаците днес.
2: Точно, точно.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
4: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това! Просто ни го донеси! От теб телефонът, от нас всичко останало! Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари!
5: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www.

0: Италиански означава WWW.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера Вдописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
8: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
9: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. BG Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. BG Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Васил Найденов и великолепната му песен «Болката отляво». Пристрастна съм, признавам си, тази песен ми е много-много любима. С коя песен продължават любими песни за любими хора, разбираме веднага, защото аз казвам здравейте на следващия слушател. Добър вечер!
2: Здравейте!
1: Как се казваш?
2: Казвам се Гергана.
1: Здрасти, Гери, откъде ни се обаждаш?
2: Обаждам ли се от Силистра и искам да поздравя Таки.
1: Разбира се.
2: Ден, ден.
1: Ей, страхотно, на колко години става?
2: На 50.
1: О, значи юбилей!
2: Да.
1: Страхотно, коя е песента, която си избрала за него?
2: Ами, някой. Море от любов.
1: Добре, ще пуснем песен на Миро. Какво ще пожелаем на тати?
2: Да е жив и здрав и постоянно да

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Миро и Любов като небе. Това беше песента от последните минути. Аз съм Надежда и тази вечер аз ви правя компания в Любими песни за любими хора. Заедно сме до 8 вечерта, така че ако ви се слуша някоя любима българска песен, телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Ние продължаваме с още от музиката, която избирате вие. Сега ще разберем коя е следващата песен. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, БГ Радио. Обажда ви се Ваня Ангелова от София.
1: Здравейте.
2: Удоволствие ви чувам и наистина правите деня ми прекрасен. Бих искала да чуя и да поздравя моята сестричка Веселинка с една песен на Богдана Карадочева, Безсънница. Така мисля, че се казва.
1: А какво ще пожелаем на вашата сестра?
2: Ще й пожелая да е жива и здрава, все така жизнена и все така влюбена в живота.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Богдана и Сима от Стартер и тяхната песен «Нещо тъпо» също е сред песните, които искате да чуем тази вечер в «Любими песни за любими хора». Това си избра и Глика Томова от Русе. Тя поздравява приятеля си Теодор с много целувки и много прегръдки.

0: Асфальту.
1: А, бутанок.
2: Любими песни за любими хора.
3: Нещо тъпо на любимите стартери. Това беше песента от последните минути. Една песен, в чийто оригинал чуваме гласовете на Франк и Нанси Синатра. Следващата песен в ефира избирате вие. Аз казвам добър вечер, здравейте.
4: Здравейте, от София съм. Казвам се Стефка. И редовно от години слушам вашето радио.
3: Много се радвам да го чуя.
4: Да, на 25 години на площада.
3: Страхотно! Как си изкарахте тогава? Какво си спомняте от този ден?
4: Страхотно! Просто наслаждах се 3 часа на български песни. Невероятно беше.
3: Много се радвам да го чуя. Особено важна ни е обратната връзка от вас, слушателите, така че да. Страшно съм щастлива да чуя това.
4: Благодаря. Искам да поздравя моя брат, който скоро имаше рожден ден. С една песен на Георги Минчев, Сребърнията.
3: С удоволствие пускаме. Какво ще му покажем с тази песен?
4: Ами, да бъде жив и здрав, да се радва все така на внуци и на правнуци, и казва се Антон.
3: Поздравяваме Антон специално от студиото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: С един от големите хитове на българския рок посрещнахме последните минути. Това беше група Сигнал и Любов. А пък аз посрещам още един от вас. Сега ще разберем коя е следващата песен в плейлиста тази сряда вечер. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, Гери, се опазва в Орландовци, надежда, здравейте!
1: Здравей, Гери, радвам се да те чуя!
2: Здравейте! А може ли на Асен Маслански песента Есен?
1: Ще я пуснем. Поздрав за някого ли ще бъде тя?
2: Лично за мен и за радиото и за вас. Бъдете живи и здрави, обичам ви!

0: Любими песни за любими хора.
1: Първите есенни почивни дни БГ Радио ще представи любимите 10 български песни на Йордан Марчинков. Чуйте неговите 10 любими български песни в събота от 11 преди обяд с повторение в неделя, точно 3 след обед. Стефка Берова и Йордан Марчинков изпяха едни от най-красивите песни за лятото. Сред тях е Моряци. Така поздравяваме Невена от Костенец. Поздравате от цялото и семейство, пожелават и да бъде много щастлива, а ние отпращаме лятото, посрещаме есента и слушаме Моряци.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
1: Йордан Марчинков в 5 въпроса.
2: Ние бяхме на работа към концертна дирекция. Същевременно работихме и по чужбина в Германия, в Полша. И в един момент подписваме един договор да пеем в Германия един месец по концерти. Като се връщам от концертна дирекция, казват, нали знаете, че тук имате ангажименти, трябва такова. И се оказва, че това е тези ангажименти.
3: Дублират се.
2: Се дублират. И аз с целия си акъл се съгласявам да поемем и двата ангажимента. Пееме на някакъв фестивал в Познан, в Полша. Ангажимента ни е, другия е, в Берлин откриват един чисто нов хотел и ние го откриваме. И ще пееме в Берлин и в Познан. 10 дена, всеки Божи ден, в 7 часа пееме в Познан, в 8 часа свършваме, мокри дрехи всичко, качвам се на колата, след 4 часа пее в Берлин, в центъра на Берлин.
0: Стартер! Хотел без звезди. Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
11: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Тераплекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име.
15: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Химакс Фарма представя
18: Флурби Мет.
19: Флурби Мет.
3: Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
19: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
20: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
21: Ще открия нещо ново.
22: Ще бъда по-организирана.
23: Е, поне ще опитам.
24: С Сиела на училище!
25: Бъдещето започва от днес!
26: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
27: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
28: Любими песни за любими хора.
29: Всеки ден в 7:30 представяме най-новото и най-интересното от музикалната ни сцена. Тази вечер Наско ще ни срещне с Боби от дуета Веню, за да представят версията на Молец на вечната песен «Бягство».
30: Вече няколко седмици ви разказваме за благотворителната кампания «Хитове с 1% промяна». И ето, че ни предстои среща с Боби от Авеню, за да представим версията на Молец на големия хит на Авеню и една вечни обичана песен в ефира на Бейг Радио – «Бягство». Боби, добър вечер. Здравей. И добре дошъл в любими песни приятно. За любими хора.
31: Много приятно.
30: Първо ни кажи как е Българското национално радио и програма «Хоризонт», защото нощта на неделя срещу понеделник е твоя нощен хоризонт.
31: Аз винаги съм твърдял, че радиото има една особена енергия, то не е като телевизията и хората възприемат само през ушите си това, което става, но има особена магия в радиото. Много добре го знаеш, ти си зад микрофон толкова години. Енергията е различна, контакта с слушателите е различен. Различни хора се обаждат. Последните предания се обаждаха от Чикаго и от Нова Зеландия, хора, които виж къде слушат, нали, на българско радио. Но обожавам това и докато ми е интересно, ще го правя.
30: Винаги много сме обичали и уважавали Българското национално радио. Затова и в хит приложението Радио Плей, където са всички радиостанции от нашата радиогрупа. Разбира се, там е и Хоризонт, там е и Българското национално радио с различните му програми и профили. Боби, твоите спомени с Бейг Радио какви са? Защото Бейг Радио го докара вече до своята 25 годишна история.
31: Четвърт век, представяш ли си?
30: Така станаха нещата, да.
31: Аз първо ще започна от Ана Мария Тонкова. Защото ние с Ана Мария и преди БГ Радио имахме много силна връзка, а след това тя беше основен човек тук. Аз съм сигурен, че тя е някъде на по-добро място и ни гледа. Когато един човек обича българската музика, няма как да не стане двигател за такъв проект. Общо взето, аз съм убеден, че слушателите в България трябва да слушат българска музика и колкото се може повече. Ако това е абсолютното убеждение. Ние не трябва да си забравяме езика в музиката, не трябва да забравяме това, какво е било преди нашата музика, което ние сме правили и това, което ще бъде след нас, което ще правят хората. Но българските слушатели имат нужда от българска музика и тя трябва да се създава и да бъде качествена. Много спомени има. Бега Радио е помогнало да открием, да дадем шанс на много изпълнители. Сещам се Gravity Co. като участници на наградите на Бега Радио. Руд Колева за Стефан Вълдобре в колаборацията. Много спомени имам с Бега Радио. Те са дали на нас шанс да пуснем нашите нови песни с Заки. И Аз оценявам такава подкрепа. Трябва да има медия, който подкрепя създателите на българска музика. И това, че вече четвърт век сте тук, е супер. Пожелавам ви още няколко пъти по толкова поне.
30: Аз ти благодаря, че спомена името на Ана Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Знам колко сте близки с нея, но да. Авеню има ти песен, посветена на Ана Мария. Спомни
31: да,
30: си ти за мен.
31: Да, за мен. Трудни спомени с тази песен, защото ние се видяхме с Мариана, ние дори поискахме нейното съгласие да използваме, тя да дойде да снима в нашата песен. Казахме, че тази песен е посветена на Ана Мария. И виж, финала на видеото е много емоционален. Оценявам и хората, които гледат това в нашия YouTube канал, защото тази песен забра доста гледания, според нашите представи.
30: Да.
31: И винаги отзивите за нея са много хубави. И няма как да не посветиш песен на човек, който така е докоснал живота ти, че няма как да го забравиш.
30: Да. Представи ни кампанията Хитове с 1% промяна, кампания, която ни събира с теб в студиото на БГ Радио тази вечер и кампания, на която БГ Радио е медиен партньор.
31: Първо, извън 1% промяна, самата идеята за благотворителността е хубава идея и хората трябва да я прегъщат колкото се може повече. Специално за 1% промяна те имат различни кампании, като тяхното основно послание към всеки от нас е, ако може да отделяме 1% от това, което получаваме, за да променяме съдбите на други хора.
30: Да.
31: Или да променяме съдбите, ако щеше, на животинки, които няма кой да се грижи за тях. Има различни кампании. 1% промяна може да направи много. Аз се убедих в това. Просто чисто цифрите показват, че когато ние решаваме да отделим 20 евро на месец или 10 евро, зависи от това какво получаваме, няма да бръкне толкова в нашия джоб, но може да помогне страшно много на много други животни. И това е важно. Ние трябва да бъдем добри. Тази кампания ни кара да бъдем добри. И това ми харесва. Тази фондация ни кара да бъдем добри.
30: В кампанията Молец направих песента Бягство, спазвайки всички правила на кампанията. Песента, както си говорихме преди малко, ще я чуем в един вариант, който е типичен за
31: много техен.
30: За Молец, много техен, този израз употреби ти преди малко. Но преди да разкажем за Бягство в вида, в който ще чуем песента сега, изпълнена от Молец, нека да разкажем каква история си има оригиналната версия на Бягство, направена от теб
31: има
30: и от Азаки.
31: Аз имам много ярък спомен за Бягство, защото си спомням вечерта, в която аз започнах да свиря пред Заки, да повтарям куплетите неколкократно и припевите неколкократно, тъй като моето демо беше на английски, то се казваше Pouring Rain, и аз пях на английски, а Заки пишеше нещо коренно различно, той не превеждаше текста. Това беше и моята молба към него, винаги е била такава. Аз ти дам нещо на английски, моля те, не го превежда и напиши нещо, което на теб ти идва в главата, и той така правеше текстовете, за което аз съм много благодарен, разбира се. Имах абсолютно емоционално тежък момент заради раздяла с момиче, с което се разделихме тогава, и седнах и написах тази песен просто наистина относително бързичко, и след това Заки казах, я пей, сега тук пей, и започна да пиша този текст, и в момента, в който им показа, след като няколко пъти изпях куплет, той каза, какво ще кажа за ти реплики в началото, последна нощ, утре му очаква път,
30: да.
31: Просто казах, това е. И когато я записахме в студиото, самия екип, който беше на пулта, през стъклото варезвяваха запалки и казаха, че тази песен ще бъде, може би, най-популярната от нашия дебютен албум тогава.
30: Така и стана.
31: Така и стана.
30: Толкова години по-късно. Боби, разкажи ни сега за версията, която тази вечер ще чуем в Любими песни за любими хора. Това е Бягство, само че в брилянтното изпълнение на Молец.
31: Тяхното изпълнение наистина е брилянтно и тук не мога да не отрека способността на тези момчета да правят музика, която ги изразява тях като характери. Първо, нали, клипа, който беше за бездомните животни в кучетата, направо те хваща за душата и много хора са се разплаквали на този клип още на 30-та секунда. Много е силен, но те имат особен начин на пеене, особен начин на музициране, те имат специфичен начин на аранжировка на техните песни и тук вече трябва шапки долу на аранжимента на Денис Попстоев, който успя да направи този звук така, че тази песен да се почувства като създадена за Молец. Наистина много емотива да я изпеят. И когато чух демото, аз се обадих и казах, хора, това звучи все едно вие сте го правили, което е най-добрия вариант, тъй като винаги хората сравняват оригинал и кавър версия. И добре е, когато кавър версията изразява характера, личността на този, който я прави. В случая с молитва това стана и малката промяна, която тя прави с песента, е точно техния собствен привкус към тази песен и много емотива, за което мога само да им благодаря. И смятам, че хората, като чуят тази песен, поне ще се замислят за каузата, за която тя застава.
30: Да, тук идва и момента с благотворителната част на кампанията. Нека да кажем, че всеки месец и всяка песен е за различна кауза.
31: Кампанията, доколкото си говорих с фондацията, ще има определен брой песни, които да. Всяко от тях ще бъде за различна кампания. Аз не зная дали хората са видяли на Мил Роберт варианта, който е за друга кампания. Но
30: говорише за песента «Замълчи, замълчи», която от няколко дни е в ефира на Вег Радио.
31: Много ми хареса, да.
30: Разкошен вариант е направил Мила, да.
31: Тя е насочена към кампанията за хората, които нямат лесна способност за комуникация, глухонемите. Нека хората да помагат. Различните кампании се служават. Всеки може да се асоциира с някаква кампания. Да каже, аз харесам това, ще помагам там. И е добре да го прави регулярно. Идеята на 1% промяна е

0: респективно за тази среща в студиото на Бей Радио, в любими песни за любими хора тази вечер, Боби от Авеню за благотворителната кампания Хитове с 1% промяна. Бей Радио е медиен партньор на кампанията. Представяме песните, които са част от тази идея. И сега Бягство, нова версията на Молец. Боби, благодаря ти още веднъж.
1: Yes.
2: Това беше Боби от Авеню за версията на Молец на песента Бягство, част от кампанията на 1% промяна. Нека сега да я чуем премиерно за ефира на БГ Радио.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища

0: Най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
5: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
13: Време е за Race for the Cure – събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
14: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
15: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: След точно около час Данчо Стълбицата влиза в студиото на БГ Радио. Негов гост тази вечер е едно от големите и легендарни имена в българската музика – Мими Иванова. Поводът е предстоящия концерт на Мими «Когато бях момиче». Със сигурност този епизод на предаването не е за изпускане, така че останете на честотата на БГ Радио. Аз съм Надежда и ви пожелавам приятна сряда вечер.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: și Max Pharma predstavia
1: Flurbimet.
2: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.
7: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 366366.
14: Септември! Септември!
15: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
16: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
17: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
18: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
19: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
20: А къде се продават?
18: Навсякъде в търговската мрежа
19: или онлайн на chris06.bg.
18: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо си повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: Хайде, намали го малко!
24: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
25: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
26: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
27: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
0: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
8: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
7: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
12: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
11: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив.

0: Да се срещнем и на dtp.bg.
1: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня. BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, с първото есенно издание за тази година в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио отново сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на голямата българска поп-звезда Мими Иванова, с която ще разговарям за нейния юбилеен концерт, когато бях момиче. Мими на 80. На 28 октомври в зала 1 на НДК ще бъде този концерт. Разговорът със специалния ни гост само след минути, а за начало днес избрахме новата кавър-версия на емблематичния хит от Борис Карадимчев, Александър Петров и Чочо Владовски, Бесъние, в брилянтния аранжимент и изпълнение на новата Тангра. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С огромна радост и уважение приветствам с добре дошла нашия специален гост, звездната Мими Иванова. Здравей, мила, щастлив съм, че отново ми гостуваш.
2: Ако знаеш аз колко съм щастлива тук в това студио заедно с теб, много е приятно.
1: Повече от година не сме се виждали тук.
2: Да, да. Обаче сме се чували.
1: Разбира се. Най-напред, честита, голяма и особено престижна награда почетен гражданин на София. Благодаря. С която беше удостоена само преди дни. Не може да не си щастлива от този факт.
2: Е как? Кой не би бил щастлив? Аз го пожелавам и на още много други хора, които заслужават тази почетна титла, това звание. Щастлива съм и се чувствам много специална, много отличена и благодаря на всички, които са гласували за мен да стана почетен
1: граждан. Столичния общински съвет.
2: Да, точно така.
1: Преди да говорим подробно за поредния ти юбилеен концерт, нека припомним на слушателите, че през миналата 2025-та ти зарадва феновете с два по повод 55 годишната си сценична дейност, съответно през април и юли в София и Пловдив под мотото «Всички обичат Мими». Успехът на тези концерти ли е причината и подтикна екипът ти да продължите с новото предизвикателство, а именно, когато бях момиче, Мими на 80, дори преди да си навършила кръглата си годишнина на 28 декември.
2: Това е много важно, което го каза. Още, да, самия концерт ще бъде във време, в което аз все още няма да съм на 80 години. Да. Никога не съм крила на колко години съм, но този път в кръга на шегата искам непременно да кажа, че още няма да съм 80 годишна. Ами, ти като ме познаваш всъщност, би разбрал, че аз не съм изобщо толкова инициативна и всичко това, за да се проведе още един концерт буквално след година и половина, е идея на моя импресарио и продуцент Евгений Боянов. В началото, както винаги аз казвам, ох, Евгений, бе, какво правиш пак отново някакви рискови такива?
1: Да.
2: Той беше толкова категоричен, че и ме запалва. И аз сега си казвам, защо пък не? Много хора, много мои колеги правят два пъти даже в годината правят такива концерти. Аз защо се страхувам? Ами да, ще стане концерта и това е благодарение на успеха на предишния, наистина, предишните два концерта. Така е.
1: Днес от плейлистата, която ни препоръча с твой импресарио господин Боянов, ще чуем повече нови песни в репертуара ти или по-стари в нови версии. А ти ще ги коментираш. Започваме с «Искам те» на Развигор Попов, «Копнеш и светлина» от Димитър Гетов и емблематичната «Майчице свята» на Митко Щерев в нова версия. Сподели, ако обичаш, подробности за тях.
2: «Искам те» аз в годините, в които не работех активно, смисъл, правихме песни с Развигор активно вкъщи, но нямах чак толкова много концерти. Занимавах се само с моята певческа школа. Тогава той направи тази песен «Искам те» и музиката и текста. И аз я записах в нашото студио. Тя се остана някъде в моите си архиви. В един момент Кичка Бодурва, моята колега, реших, че много от песните тя по-активно работеше тогава. Мога да я ги дам, да си ги пее и с много песни постъпих така. Една от тях беше тази песен. Сега обаче реших, че аз също мога да изпея, да се сложа в моя репертуар.
1: Щом ти харесва?
2: Направихме я с една група. Между другото, много съм щастлива, че на този предстоящ концерт вокална група ще бъдат пак отново децата на моя многоуважаван колега Георги Янков, Masterpiece.
1: Да.
2: Много са добри, много изпълнителни, много експедитивни и така те ще ми помагат. Направихме по нов вариант и ще изпея тази песен. като да. Бек-вокал, естествено, да.
1: Да. Текста на кого е, на Искам те?
2: На Развигор.
1: На Развигор.
2: Да.
1: Купнеш и светлина, следващата. Какво
2: това
1: ще кажеш
2: е
1: за нея?
2: Да, една приятна изненада. Музиката е на Митко Гетов, на Димитър
1: да,
2: Гетов.
1: Гетов да.
2: Текстът е на Джина Дундева. Да. И това ще бъде наистина песен, която чисто нова за този концерт, който предстои. Няма да бъде от старите ми възобновени.
1: А емблематичната, както казах вече, Майчице свята в абсолютно нов аранжимент.
2: Да, аранжимента е на нашия ученик, биш, той вече голямо момче, да. Много красиво, много талантливо, на Петър Алексиев.
1: Да.
2: Той има студио и направи този прекрасен аранжимент, а благодарностите са за тази песен на към Митко Щерев и Иля Велче.
1: 2024-та разбрах от Евгени, че за първи път този нов аранжимент ти си го представила да. На концерта Обич и песен.
2: Да, в този концерт главен герой беше Митко Щерев и неговата група Диана Експрес, когато той каза с Богом на сцената
1: да.
2: Официално. Предполагам, че да. Все някъде ще се качи все още така.
1: Да ги чуем сега и ще продължим с разговора. Искам те, копнеш и светлина и Майчице свята.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Слушаме, драги приятели на БГ Радио, хубавите, чудесните песни в изпълнение на прекрасната Мими. Разговарям с нея, тя ми е специален гост, звездната Мими Иванова. Всъщност, кръглите годишнини, които отбелязваш тази година, освен твоята, разбира се, са повече. 60 години активна сценична дейност и 50 години от основаването на вашата група Старт с Развигор. Припомням и някои от десетките ти награди от фестивали у нас и в чужбина. Само някой ще спомена в Истанбул, Дрезден, Братислава, Рошток, от пролетния конкурс на БНР, Златният Орфей, Бургаския конкурс, Мелодия на годината, Софийския конкурс и други. Какво е отношението ти към тази задължителна и доста приятна част от твоята творческа биография?
2: Ти още в началото на нашия разговор ме попита щастлива ли съм от тази награда, да. Почетното звание, нали, почетен, да. Гражданин на София. Всяка награда е много приятна. Просто наградите са
1: най-хубавото.
2: Да. Обаче, както и да прозвучи, вероятно и други мои колеги ще ме разберат, стоят си тези символи, тези статуетки, всичко, някъде стоят, да, те са доста. Има някои, които са долу в едно студио, имам аз там, са, други, да. Са някъде в хола.
1: Тоест, като са, изложба.
2: Точно, да. Обаче, знаеш ли коя е и пак шаблонно, да. И банално сигурно ще прозвучи.
1: Но е истина.
2: Най-важна е наградата, ти не спомена, 3 години бях певица на годината. От писма на почитатели на публиката. Тоест,
1: от Изберете.
2: Точно така.
1: Си спомням, на Българското национално радио.
2: Да, точно.
1: Просто
2: така.
1: Съм забравил, аз лично правех тази годишна класация.
2: Знам, да.
1: Но ето, ти ми припомни, да. За което ти благодаря.
2: Защото искам да кажа, че това е най-важната и прекрасна
1: цели
2: награда.
1: Цели чували идваха в редакцията.
2: Да, да. Това е, когато публиката те приеме и продължава да пълни залите и да харесва песните ти, никоя друга награда не може да се измери с тази, да. Награда.
1: Пристъпваме към голямото предстоящо събитие за теб като артист. Когато бях момиче, Мими на 80. 28 октомври, зала 1 на НДК. Много интересна твоя снимка на афиша с едно от 15-те лалета между зъбите, любопитно мото на концерта и сигурно впечатляващо шоу. Имаш ли такава песен в репертуара си и какво ще отбележиш за репертуара и гостите ти на сцената?
2: Да. Да кажа най-напред за снимката. Като казваш, мой импресарио, този 35 годишен юнак, който, да. Такива много младо странни приумици, да, казвам, да. Го в този смисъл. Първия път също беше много провокативен афиша и му благодаря, защото се оказа, аз винаги изпитвам някакъв шок, като ми каже това, тази снимка, така, онова. И ето, той измисля сега пък това с лалето и с тая, да. Шапка, с едно око да се вижда само. Да. Това е все едно, аз съм от някакво кабаре. Много,
1: да,
2: много,
1: малко Лайза Минели Пинис.
2: Точно така,
1: нали?
2: Ама то пак, аз не съм тази. Но това е Евгений, това.
1: Но
2: той
1: винаги
2: е много, много, да. Дързък, много новатор.
1: Снимката на кого е? Ако не е тайна.
2: Направя, аз знам, да. Фамилията не знам, Коко. Коко, да. Се казва в студиото на Коко. Много го обичам този човек. Да. Винаги ми носи късмет, щастие. Благодаря му. Както и Тути, тя също, да. Там работи в това студио. Те сигурно много хора ги разпознават. Та така, другото. Имам такава песен.
1: Да.
2: Когато бях момиче, тя пак е на Развигор, по текст на прекрасния Богомил Гудев, да. Който е написал много от моите шлагери. Да. Зелената стара чешма, вече свърши хубавото време, да. Ах, този дъжд, все прекрасни песни.
1: Емблеми.
2: Да, да. Тази песен, Богомил много обичаше да прави текстове като театър, сюжет. случва се случка, която се всеки я приема като своя. Примерно, да, вече свърши хубавото време за тази среща на една любов, да, която двама влюбени, които не са си изживели любовта, да, обаче изнъж се виждат след време. Да. Кой не го е живял това нещо?
1: Всички сме така, го изживели.
2: Тази, да, песен, когато бях момиче, е пак такава сюжетна за едно момиче, което когато е трябвало да даде отговор на, на млади години на едно момче, тя е помислила, че всичко това е шега и въобще не е било чак така до това да каже да, искам те, да кажем.
1: Да.
2: Обаче след време, да, си спомнях какво е пропуснал и казва, е, ако беше сега, ако беше ми задал този въпрос, съвсем друг отговор щях да дам. Закачлива, хубава, да, и леко носталгична. Много я харесвам тази песен.
1: Ние ня предлагаме тук, т.е. вие ня предлагате, защото доколкото, да, разбрах от Евгений,
2: вчера,
1: те първа ще правите клип.
2: Вчера я записах, в нов звук, с нов звук. И благодаря на Светлю Лобошки, който доста неща направи в моя репертуар напоследък. Благодаря на Пепи, Петър Алексев, записаха с нощи в неговото студио до 1:30 през нощта. Записвахме. И това са едни, знаеш ли колко е много прекрасни моменти в... аз много обичам нощем. Записваш и цялата... всичко спи наоколо, около тебе хората спят, а ти правиш нещо, някакво вълшебство. Струва ми се, че тази песен ще се получи много добре.
1: О, какво още предвиждаш да изпълниш на 28-ми в залата и ще имаш ли гости, колеги на сцената?
2: Най-напред да кажа, че ако зависиш от мен, щях да изпея само нови песни. Аз умирам. Умирства, но пак отново.
1: Няма как.
2: Евгений Боянов каза, не.
1: Няма да ти разреши. Публиката
2: да, и публиката. И Евгений каза, ти понякога не преценяваш много хората. Искат. Защото понякога на мен някои песни така ми омръзват и казвам, оле-ле, пак ли тази песен ще изпея? Пак ли? Той казва, точно това трябва да изпея, защото хората това очакват. Обаче и нови песни. Може би ще бъде някакси наполовина. Да. Ще се опитам баланс да спазя и, и аз да съм доволна и хората, които искат нови песни и тези, които искат да чуят хубавите ми стари хитове. Така че това ще бъде. А гостите все ще бъдат звездни. Разбира се, че ще има и едно малко момче, много талантливо, страхотно. Просто мисля, че една категорично бъдеща звезда.
1: Да не е сляпото момче.
2: Не. Това е Християн Балев. Да. Т.е. просто много, много интересно момче, което в моя град, родния ми град Хисаря, се провежда конкурс 15 лалета. И там има един раздел, в който Евгений Боянов търси този, който най-добре изпълнява моя песен. Да. Миналата година имаше, той връчва такава награда. Тази година я връчихме на Християн Балев. Той ще присъства също сред всичките звезди и мисля, че това е един огромен шанс един млад изпълнител да се внедри в сред толкова много звезди.
1: За тези, които още не са прочели афиша, може ли да споменеш някой?
2: Ще кажа, да. Ще кажа, значи най-напред Веско Маринов. Просто, макар че този път на миналия концерт бяха официално само мъже, кавалери, този път Евгений реши да са жени. Да. Сред жените, естествено, без Веско Маринов няма как да минем. Много
1: без жълтата му рокля не може да
2: няма да пее тази. Не, ще изпее нещо друго. Не. Ще бъде Десислава. Ще бъде Нелина.
1: Твоята племенница.
2: Да, Нелина. Ще бъде Елвира Георгиева. Ива. Боже, да не пропусна някой. Ще бъде Марги Хранова.
1: Супер.
2: Да, с нея ще изпеем. Сега, нека да кажа, ще изпеем. Да. Ние двете сме учили при Ирина Чмихова.
1: Да.
2: И ще изпеем една нейна песен заедно и мисля, че ще бъде много приятно.
1: Синьото е лече ли?
2: Да, точно така, да. Тригодишна мъка.
1: Тригодишна мъка, да.
2: И още много, много други изненади. Просто не трябва да ги казвам
1: сега. Добре. Това е достатъчно за сега. Следващата тройка песни, които ще чуем, са Ах, очите му на Светослав Лобошки, по негов аранжимент и текст на Мариета Ангелова. Следващата, Дансинг на брега, също е от този авторски екип. И Снежна пролет от изключителния твой спътник в живота и на сцената, Развигор Попов. Коментирай ги сега, ако обичаш, също така.
2: Ах, очите му, мисля, че се очертава като шлагер, хита в момента в моя репертуар. Тя е нова песен, но, да кажем, година. Много я харесват хората. И пак отново този текст, който отново случката е важи за всички. Слушаш текста и си кажеш, и на мен ми се е случило такова нещо. Много съм щастлива, че аз много исках да имам текст от Мариета Ангелова и за щастие вече ги оформям.
1: Имаш
2: така доста.
1: Два
2: да,
1: текста вече.
2: Даже и повече да. В момента.
1: Дансинг на брега.
2: Дансинг на брега е такава лятна, летен хит,
1: да,
2: решихме да направим.
1: Слага.
2: Да, да, по-лекичка, по-танцовална. А иначе Снежна пролет е, тя е стара песен пак. И е по текст на Валя Бурова. Това е по истински случай. Текстът е по истински случай. Тя с едно гадже си говори през месец май, а вали сняг.
1: Да.
2: И си говорят на телефона и се шегуват, че
1: да,
2: той е в друга държава, а тя в България казва, че вали сняг в момента през месец май,
1: да,
2: което е все пак някакъв абсурд, нали? Макар че тази година, да, май пак беше нещо подобно.
1: Нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. Ах, очите му, Дансинг на брега и Снежна пролет.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така финално разговарям в студиото с поп-звездата Мими Иванова. Минути за бъдещи изяви и планове. Имаш ли идея да представиш, когато бях момиче, Мими на 80 и в други градове?
2: Естествено, мечтая си и се надявам да стане толкова добър концерта, че да имаме покани да отидем в други градове. Наистина, както беше в Пловдив предишния и защо не Варна, Бургас и така нататък.
1: 2027, най-вероятно.
2: Да.
1: От 1975 до 2023 година ти си издала 20 албума, 6 от които с група Старт.
2: Mm-hmm.
1: Имаш ли идеи за нов, ако не до края на годината, то през 2027?
2: Вероятно до края на годината няма да може да издадем албум. Разговаряме с Евгений и да, вероятно в 2027 година ще има албум заедно с автобиографична книга. Нещо, което винаги съм си казвала, няма да го направя. Но ето сега пак отново съм навита от него да правя нещо подобно.
1: През последните години определено твоята артистична кариера се обнови и освежи значително, за което принос има и твоят личен импресарио Евгени Боянов, познат в шоу-бизнеса като основател на проекта Обич и песен, от сътрудничеството с незабравимата Стоянка Мутафова и с други активности. Какво още ще споделиш за съвместната ви дейност?
2: Ами аз вече казах, то май прекалявам да го хваля, да не вземе пък да се самозабрави вече.
1: Да.
2: Шегувам се. Както казах, той е съвсем млад човек и е невероятно това да обърне внимание на хора от моето поколение и да ги направи отново популярни, да ги върне отново на влака, да ги качи, да кажем, този певческия влак. Това е много интересен човек, който, как да ти кажа, той знае много повече от мен за моя репертуар, моите песни. Много повече ги знае. Текстовете, за съжаление, не може да пее. Никак даже не може да пее, обаче душата му пее. Говоря просто с много приятно чувство за него. Не е нужно, защото... Знаеш ли, аз познавам такива менеджери, които в един момент опитват се да станат по-големи звезди от тези, които...
1: Не само това, ами искат и дуети да правят.
2: То дуети, това добре, обаче в един момент зарязват собственици звезди и стават по-велики от тях. Ох, кръга на шегата.
1: Разбира.
2: Много се радвам, че той няма в никакъв случай само с мен. Той просто търси и още мои колеги. Не търси, той вече има идеи, има надежда да с някой друг също да продължи и дай Боже да бъде така, защото този някой друг също ще бъде много щастлив.
1: За финал няколко изречения за школата ти за млади вокални таланти.
2: Ами това е едно съприкосновение по различен начин с музиката. Аз винаги съм казвала, че съм много щастлива да работя с млади хора, с малки деца

0: дори, и съм толкова далеч от възрастта си под този случай, защото пак банално ще прозвучи, те ме зареждат с тяхната енергия, аз пък им давам моята енергия, моя опит и някак си това взаимодействие ме прави много млада и както пак в кръга на шегата ще кажа, една приятелка ми каза, ти си много приятно инфантилна, да, защото работя с деца и съм като тях, те не ме приемат като голям човек, те просто мислят, че съм приятелката им, приятелчето от училище. Това много ми харесва.
1: Това е чудесно, да. А виждате ли се по-често с дъщеря ви, с Развигор и внучката?
0: Това лято бяхме заедно в чужбина, изкарахме едно безвремие лятно и съм това много ме топли в момента, защото чак толкова често не се виждаме. То вече стана малко трудно да се виждаме, но се чуваме всеки ден понякога, по два пъти, че и повече. Щастлива съм, че и те се чувстват добре, те са в Берлин, сега може би ще дойдат за концерта, но имаме идеи да се изкараме заедно коледни, новогодишни празници.
1: Внучката,
0: и след
1: как
0: това.
1: Се казва?
0: Тая Мей, обаче името е Т-А и кратко А. Тая, то е някакво джамайканско, да, означавало някаква си роса, дъждовна.
1: Да.
0: Тая Мей, като Тина Търнър, нали?
1: Да. Мими, особено съм радостен за твоето гостуване днес в моето предаване и за финал ще чуем още 4 твои песни. Здравец за обич, опитвам се да се сбогувам с лятото, дует с Теди Генев, 7 пъти и този живот. Накратко и за тях сега.
0: Здравец за обич е по идея на пак от Боже, тази колко пъти го споменахме вече, наистина той ще, сигурно му, ушите му са много зачервени в момента, да. Аз малко тази песен е страни от моя стил, обаче се получи много приятно и хората танцуват хора. Да. Такава е, много хубав текст има. Между другото, тя е на една колега певица Антония Рангелова и много ѝ благодаря, че се съгласи да ми я даде тази песен и си я имам като едно красиво петно в репертуара, моя репертуар.
1: А кой е с горящите уши?
0: Евгений, защото той беше... Аз такова нещо нямаше да се сетя да изпея. Да.
1: Той е виновникът.
0: Виновникът,
1: опитвам се да се сбогувам с лятото, дует Теди Генев. Не е ли на Петър Песев? Пак
0: точно
1: на един
0: така,
1: варненски теса. На времето съм ги издавал аз с
0: така
1: Поли
0: ли?
1: Саунд. Да.
0: Да.
1: Пети елемент, те бяха група.
0: Точно така.
1: Да. Дует,
0: по текст на още един Петър Москов, който познаваш със
1: страхотен
0: сигурност. Да.
1: Мой приятел.
0: Между другото, Теди, повечето хора може би го, от Варна го познават. Той е един много характерен визуално. Така почнахме с една песен и това беше първата, след това втора, трета, четвърта, сега вече караме малко като ще докараме до диск да издадем и след с такива много качествени, много приятни песни за слушане, естетика има в тях много голяма.
1: И той е много откровен,
0: той е добър,
1: такъв директен,
0: добър човек. Да. Третата песен...
1: Седем пъти.
0: Ето, това е една стара песен, Данчо.
1: Да.
0: По текст на Мария Гликина.
1: Да.
0: Тази песен я написа Развигор. Музиката е негова. И в един момент Мария Гликина беше дала текста и на Стефан Димитров. Не знам дали знаеш и дали слушателите знаят. Развигор и Стефан са астрални близнаци. Те са родени на 28 май двамата. Да. И без да знаете един от друг, значи Развигор написа песен, Стефан написа песен за Васко Васил Найденов.
1: Да,
0: и по-рано неговата песен тръгна по радиото, но тя пък е прекрасна. Не искам да кажа, че моята е лоша, защото сега ще я чуят хората, но моята си остана така, остана си в архивите. Изведнъж,
1: текстът
0: в момента,
1: е един и същ.
0: Да, точно така.
1: И този живот за финал.
0: Този живот е от музика, пак отново на този тандем Лобушки, Марията Ангелова. И по моя идея за текста, мисля, че на хората им харесва. Със сигурност ще им хареса. Аз мисля, че вече става и тя от любимите песни.
1: Малко леко провокативен въпрос за финал. Веско Маринов не ревнува ли за поетесата? Марията,
0: да.
1: Защото едно 60-70% точно от неговия репертуар е по нейни текстове.
0: Ами то много други още могат да ревнуват, защото това е една много талантлива текстописец и не знам, поетеса, не знам как разлика дали има.
1: Текстописец или поет, зависи как.
0: А този тандем Лобошки и Мариета Ангелова е просто несравнимо нещо. Много добре работят и много им благодаря за тази песен. Тя също се оформя като една от много-много харесваните напоследък от моя репертуар.
1: Колко от тези песни, които излъчваме тази вечер, ще изпълниш на концерт на 28-ми?
0: Май всичките. С малко изключение.
1: Да пожелаем на прекрасната Мими Иванова здраве, дълголетие, вдъхновение и много обич от публиката и успехи на сцената. Да ни радва още години с чудесните си песни. До нови срещи, мила!
0: Благодаря ти, Данчо. Благодаря и целувки и прегръдки на всички, които ни слушат и които не ни слушат, естествено.
1: А с това завършва и днешното първо есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ от нас, Костоянов, редактор Ирина Тончева, продуцент, и мен, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
2: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici!
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Мамо, гладен съм.
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен.
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Петре, децата от 15 са на училище.
15: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
16: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
17: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
18: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
19: Ей, бабо, айде Back to School!
20: Дай на български, бе, бабе!
19: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com
20: 366366
21: Септември!
22: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
23: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
24: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
25: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
26: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Роман.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

БГ Радио. Само българска музика. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.